0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Netano sa kwanaka mahiku makumeli na moha mweri wa netano na raru ya kai kontopili makumeli na thano na moha. Elukuluku ya la nechela kai wara thano sa wosi soni ni mitala sa mitano na pili. Na halo mwichana ntamwe na bili uniwia na la kanya vakani sa upachu wa sai provincia wa Zambezi ya nelo chelo ya elomwe. Abili umoni bondia.
2: Bondia. Wiriana ni so pachu wasa provincia na letelo ya ilomo ina ruhiwa ina tapire ni miyano abilu ni wone. Uomora olapa mpuro ina kuhomi ruchu wa esimitale poma ya opebani. Ivindavu ya kapili mpuro yolo hilapaka vantowa wa onanarawana nandraya. Musatore poma ya opebani kasi mjamal. Tere ni hona mwana maha olawa opachiro olapa mpuro ole ona kuhiwa womi ruchu. Onidho mwondo olapa mweri wa juju wa mwaka yola. Na konseji municipale ya pome wa chwapo Zambezi yola enauriti matimaka ni maha wa wakamela mayate pure pure bui natiki wavo ipa atunidho te akamela kamayate ala mapuro ya ale wa yene enaona we kuna panela mo wakamediwa. Otima tima wo oloko himeni yewe jidio mangome orevere ya dore ya miteko konseji municipale ya pome wa chwapo mpua wa uvirihua netanu yola ya kama kumatanara nikina kusese vava le poma le avachowe hiyo ya nikankara wa ya kale poma. Mutoko enola, ori indo nimi atifahika ikanadhu ye na pahamo mapuru ene yale we enatega moipahaya yene ena titela oteka ipa. Asupa ya lapo ya Mozambique wa Zambezia ampara komandanti ya poma yoshindi ola onahiriwa uyola onna tipa maluku awari ya pure pure luriu leao operingwe omukuba vantawa wa lamulo nkume ni kuru na otaratala nyaha weyene apariwe. Mahala weri liwona amwa na wako samaso anekuru na azupa heripuka Mozambique kiva Zambezi ya Belarmi na Enrikeje. Haparingwe yeke. Operiwa to na atuwa pili. Anidho moha akande lapo yoshina. Mokinaku akande lapo yoportugalo. Daria na apurra un ruango nyondo mahudo

0: Ntamono kwelea ekari eto kwene okuma na ninyu na ri ninyu ano muri owa niwo ni hikunla. No lelo wana wi muku kuchangula hivano pachero wela ni hakumvo ya oholo nichuna oromeli hane. Oviri hani hiku no lelo netano ne makalo apama ohirubovo makacha miho. Na hava kaikuruto otene ale ari makacha miho. Anamuiche liwa na romeli hika opa. Penwa wawakuwa. Yala rimukala posu nunchina tuwa rumili haotori hiwa wawakuwa wye chikele mureche luwani. Ya chikela tomo na mura choko ya wantua. Iwo pinye mpuro achu mwere muhia. Muhimu chikele. Yale to arimacha achu mutitele leo. Nere to mulime ni makalelo apama. Akala to elukuluku yera na mwire herra wye tumihe. Nari amoha amoha wye pachero mwecha taksi. Otene yao ni yale. Anapaka mteko saya suu hie na hina ninchuna warumeli ha olapa mteko saya ni makalelo apama. Mitala vakani na hala uru hela nikano sa wecha pama borampani wi nika sopi hani malavi amorampani.
1: Radio Transito.
2: Moni ola muteko onlocha wa ikano so kapelela bareria makalo apama awejela mrampane ni hekune na silo na locha makalolo aijika makalolo awejela ololo ni yolocha mpaka ijilu kavi naru ohokola kavi ejika empanela yo ojukula. Ejika yotene ena panela wajukula tokwena. Achu a numero ni mohasin toko epakigolua ejika. Masinina wana achuwa sheshe, achuwa raru, achu eli naru muchumu mohabajikani. Maneratani tiheni ohokola kavi ejigala empanela ya. Mpwane ejigela epakileo wii enajukula achunaru ohokolo kwa heravu.
3: Micholo variari wa otesa wachika. So kalanu nimetita ya. Ohia ejikaru. Tiela na locha huto mkaruni. Wawi wajere chusinjene. Watesasha variari wakaru mota o ejika. Enaru hamakache miho. Variari wa ejika. We ohikale wa otesa esaku ujuli. Esaku oholo wemense wa mutantani opanrenlemi oholo ya wewo honi wone wonekewo ni echikene ela ekarufu poti ohuwe ohiweria polimela woteno tensawe kolowa onnate polimela ikoko hinnate polimela poti nampeje thonnate polimela wonero tense esaku mohaya kolowa ojuli otese kinankwene oholo wa mutantani. Weho nuwere wecha. Poti onyanye okwate ya ekarufu. Variari wa rampa. Ikaru sinna chinovira. Mioto sinna chinovira. Weho nuwongwa la rampa. Mwahawa heni. Echikarimu limeliwa sa. Tau manera ene yala otesha. Micholo. Nihikaleke owerano anana. Wopi.
4: Eni hairi chika. Okala kinaku enachukula wa mtantani esakwi. Ojulito mkusha oto mchukula wapasashe ilwa ya maito. Ireye to epasia vasulu. Manila yale, manila tani yala weche la mrampani ni chikato.
3: Iwe nto nkala uile vasa. Ovele la otumi haekuma. Porque sasa, enerea nasima ai yale, anakuliha itomati, anamkuliha repollo. Aigwe e parawe, ekaista rekoroa bakani. Mashihasuenle we, ekuma aya vavale, tahenla ya murupa otala. Porque ole otense, we anorujuli. Olo nejihijika. Esa kwa ou mchanka wa itomati. Oru wa mutantani. Vavale jarwe ekaru ou waramota ochinaka womana. Olo nejihijika. Yo upwela awesa. Tiwe akonsikiri mchanko la parelele. Ohimorele vachiani purika itomati na halo hai. Na halo nyanyia. Na halo yehe. Olo nina preferir akuse mchanko la parele. Nyo chumore. Mchanko lore wafulu. Masha itomati henatea. Onatea amuchu. Tomati ya nyanyea, hipoti we nere hai na kuleki na mkweni. Entao, ye leria wopi ha. Vala pena, omwashi takisi mkwa wene. Akuse, itomati haa ihe, ama kele wa mchinkani. Niwe ano wale chinke kina mkwa. Para we, akale owere ano okuru vare na meji ha oli achika. Erie chia ya wopi hito kwene ela.
2: Ikanoso wahala, na amwine meraka wia akala wa achua mohamu haa ahinchari haa. Ekumi hehelu wa mrupa mwa tala. Achu ohia na hiana.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Nimutekolo vinre ninchuna upu ili haoteni yale. Arimi kwa hamwelu kulukuyela na arito. Anamwire hera wye pachere oyami kwa hangwi. Achumaitaka munika sopa. Munika sopa. Ona wima hiku ala chumakacha miu. Mchamwi ona mwia ruku nungwe wa iwe ntua yo kalao. Wala achu. Nika sopa. Ona wii ekumi. Chirene hena heliwa. Mrupang wata. Leo ni hii haa Mr. Mauricio Wui ni mwenyerane.

0: buhaye ndo cha thomanera ibanku sei ho ina lapaya naka wo hula ni bubu ikonta na rore hirira ikina aku ina mparakanela mucho orne konta mpanku olelo na chikelo locha mahola ni wiwa ka ateli mariana na juao ateli ya lalocha mwaha wa michaka anroa ya kelaka sambanko uriana ni pama wina nyua na mfuele mto watani muna akelanyo michaka seiho sambanko.
1: Moni Maria, oviringi haimi keko dhodo lelo.
2: Moni Juao, ni hukunano lelo, tepa wecha pama movi mentu ko tepo tumiha icho.
1: Tia pama Maria, wonaron, onhalawi wa acherere, ikorowa ho, wa nihiku nihiku na puriji nari mweri ni mweri.
2: Kinawe herra Juao, wosuwe la epachungwe olelo, mutokwene o banku, o kipunyera waya, yo pia ntovano elukuluku waka.
1: Oh, wana ro in halava kanto pia yaka. Masi tehe nero lontegi sasasa.
2: Yene avenke wi kie obanku kie karehrele itukumento haka. Majimiano ko suela yene anchunawe. Waye womiano nkukuwa.
1: Mas Maria. Onupwela we no tama vate vale mpoa isumana pidi vinre. Na wona rohonona we onapanda we okusei tukumentu hoi hoi sha the mpele ntame la humo.
2: Mulukwe, minto ye wakachi wala. Vano etukumentu tane tokin yako kusha. Malishu tiale enamulimwa elukulukuye omuchu ala pelaka. Evinyaka natuma mutelefonini. Mahito, tiale mucho arawe ni kontrato. Vano kinikere hai. Mani, mani, mani.
1: Oh, male, Mario, male. Zatene vina kanuliwa. Miano karoka ala kanyaka. Vavale nchikule lahu mwa mwahene yola. Do kala itukumenti ikinaku, itokwene sa. Inatapule lando. Wa mpuro o won tamen la huvo o hiya o lute fatura iho o lunte yeni dongu tekoni
2: manonto i dokumentu hen ho tivisha juan
1: krepa mo ngwaya momo masiwa mahahu hiya no heyene mutokwene sa hinanana telefoni fixu hinanana toi dokumentu kina kuhene do panko onone hawe no poleya hoe mano Neopole Kroa.
2: Wamiano, eni ekale kartan yo banku. Ndona wi nka nono ekartan yele yo pole anu kroa.
1: Eh, kititelelaka. Ene nero e mohayo banko. Efia. Hoe mano e papelo ere declaration ya obairo. Ni emusiyo.
2: Panunto wa ahole la kampuro wakanyo. Waka kamiano. Mikirne baraka aka. Imiano kirima nene ae baraka yego. Minto kapataraun ay parakaka.
1: Ah, tia pamando hiha. Hiha ando kwey hamiteko. Mwokane tukumantu dootene da e barakanyo yo. Vanondo, dootene in halawi da kanuleye.
2: Vanondo ko fwewa. Kina halawi omelo kie karehele tukumantu iho. Naveto, kina hala oromreherla e deklarasyon ya rendimento. Ni vano nkina siveliwaru wa maha yo wo wopereka e tukumantu enone iha mucho ikoro na purawe. Vana koso mvaka. Nkinoona pama.
1: Maria, hona pala vwova. Hewa avo muteko na pareye, oriwa wipini.
2: Miano hoi, mulukwe, nka kivulu sheshu wangu. Ete kala rasangu ewo, olepa kinike rano haye, yewo nto enone iha ikoro kina puraka, fana koso mvaka vava.
1: Hona pala we olepe karata, yensinari wene ni karimbu, aemperesa yo yeyo, enatapulela... Wata anana ni miteko hui ho. Ni ya kontratu wa panke ye. Ni koro wato onakele ye vamweri ni.
2: Vanonto ipanku heni ekirume olepa tukumento kina kwene ene rae kinyi opanku wiyo eno neiha mipurelo kina panyaka.
1: Ni imu ipanku yondo yonye le tukumento kina kunyene wewea no wa kulele. Maseparparene onapana weokalena ekara tayo yeyo pachera eyo.
2: Majiju wao, miano kamanene anakoswa aka. E baraka tiaka. Vanoki ni kilepele ekarta yomi yomi. We onono.

0: Avo we ego etu ya pama.
1: Ewe. Ina kweli we dokumento inenero inone iha we ikorwa henna kuma vanese. Yene we lukuruku yotene yene na ngoro nezo vuwela wa makilienta ya otene.
0: Olo. Echene wosu wao.
1: Ntoko inenero wa mahayo weyano. On la page of a parakam.
0: Ene wosu wao.
1: Ntoko inenero

0: o panku ikorwa kina pa hihaka vava kontam vaka narto ihe kina mtami hiraka mchumkina kwene.
1: Ye yondo Maria, warivavo.
0: Mashi juwao. Vanonto unki kliente a hipereka itukumento iho inachunea ipanku inavekaya mpuwa wa iparaso yeni wa ena mvahaya kliente tihene na pachua
1: ipanko yo kala o wala ekonta hoe mano imwi ya huliwa ekonta esha ekontele hena hula mkwaka hinko nje nage ochekulila weu wona kimuri ha maramwa no kintino cha yi hinko nje nache
0: yenna wi he kwilu
1: ah si
2: tihi hona malaya mtekwa hu wo kuhanu kapela pa maikoro wa mbanko mbako mele lukuluku yela na hala ntokumanela we ni upu shireni sotene nlonchahu veri vasumana. Mpako melu.
3: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
1: Ibanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
4: Rádio Moçambique, Zambésia.
5: Nerane chala kai wara thano sa wo si selo ni mithala sa ya makuma runa thano na se se asukwa ni sinkoraj ni 39 minutos. Nera thava kam vakani ya koholu maha kumva wala mkukuchangu ola hiva ni wenla honka wela ni. Wana wi ani kwae kahe kahe. Wakala umpuro wakirati mchumu haa ni ye koholu. Wanono nchina uwiria na vakani machipo wa ipoma elaya vachu. Apo kuhona uiwalelo ni hiku naya. Enayi wanto kala ivava ya wakenle asuku ya pinye ni mwancheya. Yaru yento ni muhichu yola mtoko ene bonsi nash. Ayi wanto wana wacha achu.
6: Tamele utu. Yagakana rwayo fumari sharutu.
5: Aikina twa mohamo hyarwa ilapo ikina.
6: Na aya na mwana batu wale, mwana mtu wabu.
5: Enaichaniwe poma.
6: Unuone yakakana mwana.
5: Yaka yekonto ni masana matano na sese ni yaka makuma sese na ili ya kelanto owerya. Wawichaniwa esitati. Na wa province ya Zambezi state to kweni na viore rashatiela ya va chuapo ebno no i posto administrativo tano ni mikuma saya makuma tano na sese nere makuma tano na tano na sese asukwa ni 59 bairos. E kovelolo ya vachuapo ikoko. Wala ikoko.
6: Mwana mtu wapo, nodi wabola, nodi waje.
5: Ai waitodwe.
6: Mwana mtu wapo, nodi wamashi, isambozi wao noshika imashi. Mwana mtu wapo.
5: Ina tepoli matomatikwa.
6: Kanta wakarunta wapo sokwe. Mwana mtu wapo, kana to.
5: Ni hijuan le hopa ho hiana hiana iparanto chirene epoma etukwene parabens epoma yavachuabo

Banton hikun lai ni kuma naya netano wala nere mka biheru osuli wa chumani waka o hiyo kono wana ya nahalo kale semane mwa hei chinge ewa hii maswela wii nari nari niku nocha pedua wala vanatihi hachwe.

Tu abo yoli lozi vavida buna kuini. Katongo la vina, sumane jijo maria, dabuno mangwana, paka dai mafuno ufugiwa wila, buduwe wape mbeli makuru wa nivi zungula vadidi. No na isinapa dosika dimingu, romana dabuno ishano. Katongo la mangwana sabudu, katongo la dimingu, panafugiwani. OTS, wakala vina mpira, mpadu wa viva chuwabo, noona mpira ubu wa madha, biluwa basketbola, bila vina nzivilu wa noona mpira ubu. Vikala wa viva chuwabo, mvula notia notia na makuru kumi na nimoda. Nona, aba mfuno furana, nzio ila mwakura aba mfurana mwavurano mpilo wa mada, kuloga makuru mendi, ni moda ninda no guruwe, nina ninda no namakura. Mbuni, iyo vina, ndagana vima basa aba, nilo mwada basa wangono vina dima ya mwenye sodu uga jile makani na iyo kuna njima na pebara msamiki. Mbani ninga labo na matanga vina nikana vithi mpadu wa Oshimoyu. Nona iyo nliviwi maru etene dea wila ntadele dhipanu otia wila na gwade makani un. Nona ntia pwate dha wila makani una mwenye sodu uga kanle udabunu mdimani ya osha mazamani. Eyele musumana ni endoli. Panazivani makani ya diretu. Otio gwada makani usabwa ninga mwisa muswa vachuwabo na uniba vadidi dungu dhingi dhozi voziwa na una iyo numfasa na suma na endoli un. Abala nzilo mabasa oisa na wazamani munlevele vangono visabwa mitara sintamaga vadidi ntawilolo gavangono vina mwisa uru ninga muzombwe muswa undua mwisa ni kanifunile ui ni gwadile makani uya numka mbula dhiretu suma na endoli un. Kaya wanamo? Kayote mka murende kwa mure muzombotu nilo gaya muzombwe Kota Kuleti João José Kuleti mie sodu balu ogwaranje okwalani vachuwabo muzambezia mbweni ninge zindi yelo nilo mosonguri ya dungwae modhaya wila mzio indekano dio muzomonda baridi na guru mwari mwaoyesa vachuwabo odu niba ya nikwa tinachuwabo nibalu wee nikwa tinimonde bagonua. Nona, dungu sanyo dhuwe na Breeza Productions.

Chibiruwa Constance Ivalani Matala mamu yesa wa provinsi gina ya Zambezi ya Vamadana Bokli na wana vanigadana wa yesa provinsi gina ya Zambezi ya Sabwaya Matenga chua bwa kuini ya mbalani otene ya chua bwa ya

0: Labo ninga ntina mataga na oda buno, veluwa pwede pwede akweli mnudha kwa upadu chililuwa ninge sivi na zinilo uga kwa shtansi hapa, mala mwimi ya kaiparule kadi hithi, kwa hali mi kadi hithi wo, kadi hithi mikalo zifile mba takulu. Bae mgoona mnu toila, mnu toila, mnu wala, msore ya peno, kalo vi peno. Oromo guduwa. Ono guduwa. Ofie matakulu keedhi ilo gunle matakulu. Mikalo zivinyi leo machangani mpaka matakulu keedhi. Bifanya difanya vi. Nuna zile boda.
1: Joto kule timono.
0: Pere pere.
1: Kala bruto. Uye la.
0: Iyo wa mitaresi makuma na ena mitana moda. No nani intamakila miraru. Wafune utana dhoparo dhamunu mzambezi. Wanavina bandana dhoparo wa naichuwa bo. Dhoparo mesejina ya kene. Verewo nodo wa vina dhina dha uchiguni ngobu. Mabali tena nivuruwana. Maru vina kalagadea. Kushimo vina ulimatanga haba mena. Nona matukuma na mandimu wa validi. Ampadu wa adabuno mangwana na dhayo.
1: Joto kule timona mtuwa bukankala buruto. Uwiela.

abwinile mbwini endi ayanavi awapua amentoya saboyan kamido nani ena vantageno ila kazi kanziwa mikalo dha dhapu ilani mulugu bai dinziwa ninga maloge la modaya no naloge na mikombo dharadi msambiki bage kanziwa mikalo dhapu ile mbweninziwe yo ila mulugu ikabonlada oti abale kumina ila kwile awene endi avodha wapua. Sango ni wampara kwa sili municipal ni kwa tachoo Manuel de Araush, iye ni unuwila viba gatamela ni kami edho ako kwa ganama tunga ya wila vode waka miedha ninga mundela muntaba ni ninyanganyi weiwa nanila nonama makwata ni vitonga Okawa. Iye nuloga ya wila muntaba ni impu mnodha ya wila makwati anivitonga Okawa. Nonano kana ni kami edho notita na mabasa makwati ni mwana vina ntamilo na abali antina mabasa makwati na aba anivitonga Okawa. Yene, wanloga sisi kaisha nuntino, mtugu ni wape mbeli sabwa ya mutipo tabila na dhaka makuma tana mararuna na ivakungi we nikwati ntina chuwabo ninga nikwati. Manuel de Araush, uliuzume ya vadidi, nona sabwa ya makata miwaba aoiva iwa, nona mua kubule onda muntaba ni oila wena vode otita na mabasa nikwati nti ninga mikalo dhoko delia na nona osa ya rampa na makata miyumena na zumia ana mawania mfanya vachuwabo. Ene, nona iye nunologa wila otia osa ya nikwa tina chuwabo kwa sana oesa vina guwa mua kubu wakene bubulinoga kami ya badidi over ya ntambilo mwa ana malabanko sepadi ya mpare nubu. Ana mawani mwadha mwadha vachuwabo sabwa ya ovira dhake sithi ntambilo wa nikwa tina chuwabo shano ntino mpuno msambezi ya anone ya wile nofanye ila nona ozuzu miliwasanyi dhuwa rampa dhinone ya malijivi ni kwa tinti na chuwabo. Awenea anlogasha anontino sabwa ya matanga antabiliwa ni kwa tina chuwabo na wako na dhaka makuma tana marauna na ivakungiwe ni kwa tinti ninga ni kwa tinti. Waloga ya na mikuwa mwadharadhi msambiki di mwadha ya wuziwe na anamalibadho padua mparobuno Jose Confiasa valogi ya wila makamaka enunde lechani awe ni ninga kosa mabasa wa watu da waate baatu na mitoro na masikaleta na nyota na vina mikukuta nona amfune cha rampa evozo sanye dhuwa yowila awe ni edi mabasa wa na mikalo dhofanyela ninga vina ni basa na kanene na kamiedho kala wawa labo labo. Dhampira Nikuru ni nchemiru wa residencial perola vamodha na Union Sportiva pano vachuwabo abanelo tikana nona omarumele omati uodabuno. Mavurano aba omaria antikana makuru otiana otiana mbweni yowila avodhe oni avobani ona pembele na ona tebe etuvoya ya mavurano aba apaduile paka dabuna palabuno omaria. Mavura na waba kungiwe sabwa ya nona matanga ntabiliwa nikwa tina chuwabo na wako na dhaka makuma thana mararu na nai. Mavura na yaba na padue wapambano ni ya Sporting ya pano vachuwabo. Pawantamila wii ya tike na makura aba mendi. Vini valivi na mwimiliwa nikwa tina chuwabo makamako munisipi Manuel de Araush. Niloko sepa divina guwa wini wale. Yuhila one bani anatebe nona etuvoya. Iyo pelike liwa na mapimbira wabunu nivoroma na vana wili na inaguwa ya vina na kwa sepadi ya mafuro naba. Omati ubuno, nona loge omati hivi ubu oti ya woda buno, nzino vina guwa padu ya mafuro nomena. Kutengu sika chinai, hapa vaje dhilo hila wapurio makuru mendi, haba mfuno utika nada buno, ninga omari ya vina ninga apembeli. Vaene, aitika na makuru ninga akura residenciali perola, dodo mile akuda Kilimani Football Club na Mikele Mitana Miraru aba akuda Football Club vachuwabo avudhiliwa akula mitanu Miraru apotila vimpako odho wana dhurudu miwadha. Nona bawali mavurano o Maria mavurano mei nagua paduile nzilu vapa na unia on sportiva vachuwabo avudhile wa dodo mia akuda Liga de Sportiva nona provinsi ya Zambezia na Mikele Miraru e na guwe ya vodhe waku labmo dhabai. Esi dhalo padua ninga maologela iyo la provinsi ya Zambezia midhese miradho chugobno labo na matanga na
a

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Amamu level ba mono visa boya makatamio the pon the ovangono na chima wa moto bwa choki nona muke umesala the pon wali wazume badilila sasenye the utene mbwene niwiye la wiliwili na lizu na ichobo watado wanigodha wavi na mabasi alizu na ichobo aba na adho impaka dhiga kwa na miraru na mitala makumatana na mitano ovano yu na mitala makumeli na mitano mbwene nikana vina majanga rampu Mukambilinyani natufugula dima ya mtito enloge na namiwa, nikana majangala madhani, jangala nti noro.

0: carta de condução. Mulher de Momadi Hassani Karimu. Momadi Hassani Karimu. De mulher wajangaranti no tekenyana mukukuta. Jangaranina vina to tekenyana mukukuta. Mwenye di Bahati Robati. Bahati Robati. To tekenyana karo vina. Kana jangaranti na vina na to tekenyana karo. Karta de kondisao. Mwenye di Narciso Arlindo Mananzi. Narciso Arlindo Mananzi. Kana jangaranti nina vina, tutikini na karo vina. Ntita muzombe Edgar José Bento Rafaeli. Edgar José Bento Rafaeli. Nikana vina jangaranti teji bilieti de identidade mwenye di Fumu Fineja Kapesi Shiramwa. Fineja Kapesi Shiramwa. Udubilu wado mopea. Mwenu kala pano wachiwabo murda o barandao. Nona, kwa majangarani ukuno, panifuanyile. Rodiwani ila iyon lale anye burevali wazuzu mayabaridi tamala gayawi tipi majangara okuno nyumani ya pevu aradhi msambiki nigana vudha na mabasa alizu na chua bovatado nofanyila wai wai chua bovali matangani ilabu ninganti na mtito da 24 27 14 ni mfuno romana na mewaga ni mfuno dha na murudaga ni peno na mewaya wa chua bovu apakani ilabu ninganti na matanga chua bovu. Kana mi wa romole botardi magumi
1: botardi ni tra opinione mo botani
0: muluvi
1: ona makura so varami
0: ah ubetu
1: ubetu se
0: ah chiwa bona kwani adha kama kuma tana mararuna na imu kane wati adha chiwa boya inga mpaganyo
1: mukare wati adha chiwa bojo wila awe ni sentri edi matanga so wanawo nukwa nyele la ebale vina sabo wana ateni na anamulivi
0: ndi
1: ni kana mika leo sene wende wako kala wile gai ni gafi ya nuwoni yani
0: aha
1: maikomu mbosa ni mkupuwa e kana mba nila sone uiwa ni zao ni maizafu na wala mbala leo wina so oromo mkatani
0: mbosa ni mbala kupuwa
1: mbosa ni taya
0: aha
1: kamuna
0: kwa samba maga mba maga sile za mkumoni
1: diko samba maga mba maga di imana karuna vale pape kene zina diko samba maga mba maga di wazile mio ii nyege uru wana ba
0: vii mama niti
1: vii maso nyege uru wana ni
0: bye kamali makane iyo ni gana vudha na zimparu wa machuwabo badabuno paka di mingu mazuma katungula mpira dhoti ya noti ya na bye lesa chuwabo
1: Baam lugu kan me denu edio dere tu yoko.
0: Yeah, no tamana no pita so betu ko savaramuno.
1: Eh.
0: Yeah.

0: chuwabo mana mu chuwabo gaicha magumi agoro mundo
1: yo
0: chuwabo kumfuna o
1: bota nanto kaunto ni ndugue
0: oyo
1: bota ni torowa mlimwa
0: ndojendwa
1: Dakene. Ke bagaziwa.
0: Anyas albo jina na saku.
1: Dapo admiketi ya busu Mario.
0: Ah.
1: Balimba.
0: Apo.
1: Baili yao.
0: Ngani kwa na baili? Ngani kwa moromase nzoma na?
1: Nzoma kuno.
0: Ah.
1: Lakuna ni ikiwa wene.
0: Thank you, wita ye ni iloka. Ngoma di kala, namo bangoma ya vina kala oka. Ayo, chiesu za ila zibire.
1: Aya, kwa hili yao. Kwa hili yao, kwa hili yao, mtanga.
0: Haa.
1: Kwa hili yao, kwa bushi bari.
0: Bae. Haa, wano tamani. Achuabo, mpaka ni wati yada achuabo.
1: Lakuna sigadi ikiwa komu ino sadua. Kore ya male je maji, ino sadua.
0: Haa, ino sadua.
1: Masiki.
0: Sibuani. Yaya,
1: mawali mpuli kampunu mutua.
0: Nganto.
1: Nada. Toe no saduwa, ilabo ya maji. Rekala basao sempi rikala uwe ula poru anamu nja inji kwa mubaliki.
0: Nde.
1: Maesidadi ya, eno wame ya wano ula lile lili.
0: Aha. Kaya inga saka na mduli?
1: Kani ye, nato kanga masaka mduli. Kanga masaka mduli.
0: Obano mbwenye?
1: Ugazwa unufanya peredi, ugafi hapa lebaliki ya ngana, unufanya po peredi.
0: Aha.
1: Kesaduwa.
0: Ngani unu wakayo na ufunea?
1: Daafi ya wene oya kechi li maidasi.
0: Bupupurua?
1: Daapupurua.
0: Ngo vuse vina, umbuza ya kunimuna.
1: Aha, ngo vuse. Unimbuza.
0: Aha. Atu etene viru we, mento pili bala miwe bala nyanga na vira kano kumanga.
1: Pili.
0: Uku waki waka miwe bala nyana manga kwa yoku kuhuvia kwa
1: Chao. Akwa kwa uluwe.
0: Natamala makono mwondo, natamala. Nalda, nami mamdo marini makono mwondo, luwala kaka wene. Bela chuabo mwenye mwana ni gaza. Masa kaba hathi kiyo kaya abo manene ni gaza. Iyo menta anu nifila. Mwenye kala kanona mwabaye ni kala menta pili vili. Umbuza kani mwona tetele kala vili vili. Mwaka mtu dole wengana kata tanyo vila wa hamu nyono. Wee tem kufaraka dila mpaka umfiwe babu nane kandila kaya jiji. Wee kao. Bye. Bela chuabo chingia. Bota arde magumi. Iyo bani magumi niyo na mtutoni. Mulubi.
2: Yo nili kuna mbiko wani maidipa ya kuna ushindi.
0: Mnu ushindi, mnu nifuruwana?
2: Hmm.
0: Mpaka nyo watu yadha chua bo wani mata gani?
2: Mata gauteni ya chua mbo wakale ya juwa na muredele.
0: Nde?
2: Hmm.
0: Nyo mnifeka wa chua bo ma?
2: Kaniwele.
0: Mnu watha kwa chuno chua bo?
2: Kwa chua bo yo nili kuna ushindi, nofia kwa chua bo.
0: Ha? Kamunda waparani?
2: Kaya upa saisi bae.
0: Sibuani.
2: Rafu na dama nda armariji leto.
0: Haa. Para chuabu. Para chuabu. Alimata ngani?
2: Para romo wa chuabu tina kani mata gawa.
0: Nde.

0: Luwa mwana mchua bodi mi mwana mchua bodi weo Tito Ruma Mutarde Ole kala bare mwile Mwana mchua bodi mi mwana mchua bodi mwina kuon pinyano kule Wagumi
1: Nikana teni mba
0: kitiu Keridu
1: Ye keridu
0: se Atongo chigoyo budha avuko watu sikuwa ishano utabimu kwa dhali tuni
1: Atebimu kwa dhali tuni kwa ama kani tuni kubino mabasa
0: Matanga chua bu Kwa watu yedhanga mpaka nyo
1: Mio mpaka nyo vina guwa no watu yedhala mio no pimbira varidi vene
0: Se
1: Dinozo yala chua bu no tukua Kani yela mbuni
0: Apo
1: Ono tukua varidi vene Akalakana zibire muno ramo kwana
0: Ah
1: Se
0: Tabo, chuo yanye ya wiyo hapo
1: Eee
0: Ayuwe ilo kile keridi bila chuo abo nutukua
1: Eee
0: Ya Ndoko ochi kwe obuda, abo asikashanu ya
1: Na dadabuno shano kwa ama kani, kwa rifana yabale ni malije ilo mangono vi
0: Kambi ni?
1: Maza gano kisi ya Mwana ga kerida
0: Eee
1: Mwana ga shania
0: Nde
1: Mwudu la kakalarsi
0: Nde
1: Mwana ga katija
0: Se
1: Mwana ga shania Haa kan Kapa ya giza vido Na imwana ga salima
0: Nde
1: Ate na buma ligilo
0: Imalo fiana
1: Mama ya ga sina Mama ya ga mafaldo mfanyo wa manji na kunyada ga zida Ate ni maligilo Mwaya zina iloso nukwanya mukuwa maligilo
0: Si
1: Abale zina andiwa Kadichu hile mchu
0: Ndi
1: Apendere matanga achua bapulile diretu
0: Yota maala ni Apo wana adilo wama abale aliyage kaza manjuru Rombusoro ni bai Chiwabu ya wetene dao mpatela
1: Si dabunu rama Mwedo kuwa tono jingari Dabunu kaae mtu yene mtu diyene eka
0: Rampa yetene jaye
1: Sampe ya tene jae. Kara wa mirapi tuit nye kuhuramo parari ena azingari.
0: Nda nuhuru wano wa madhulu ba.
1: Se.
0: Nota wala keridu.
1: Obrigado yamba.
0: Yamba.
1: So delto nizina mugamponya yene marigelo.
0: Na anu wa mudhoma nene.
1: Ya.
0: Yene uru muhuru wa miye wali na mtore ya.
1: Yene. Abwe na abu mana ortesi ya tena abala adua leni marigelo.
0: Nota wala ni.
1: Obrigado,
0: Yan.
2: Jota coletou mwana mchua bukankala buruto. Ouye lá.

cha mihea na vetho wecheche la kauni wu wecha kambarakan ku wakala pama

0: lera. Recha eno piha enrowa mwayoja na rimahi enyeliwe na mwamuku. Kolera aha kupenu shiwa o kala mwipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahala lenye.
1: Mwenyewe pama ni mahi nsopo muhaku mvora pa nari onya nito mamalomvu tamwana.
2: Munawe mata ni mahi nsopo muhaku mve wape ya nari onya. Mwahi kalono sopo ni mahi mulapene turwa.
1: Murapie pama soya nyosa makuku ni sawima ni mahi aheliwe mureche nari elinke weywa.
2: Ngurie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serteza na ve mukunele pama.
1: Kolera to, onaruhi wa nimantulu nari ekuluhi, nona, mukunele pama yoyle anyu nekuwa pama yochampu enewi ohimorele moso nanara.
0: Kolera, ereche ni pama, kavihiria ni wi ahalile nye.
3: Ukika vovosta kozinya roji.

0: yere mwelukuluku yere ya ya malavi yawo ya rimele achu akumi na sese otene akumi na sese apanywa akumi na eli ekuye ni eli ekanle
1: as buscas já foram encerradas e foram localizadas.
0: Mita kusahu sa oafa achu ya rimenle so mala. No hapa nga otene ya rimenle. Mwamuteko nilampa hun. No hapa nga achu eli ekanle ni akumina eli ekuye. Warimuteko mutokwene. No lapa wa mohani achu anikuru na weho ya mikukuchu sa mahini na supai. Amahini nikuru na varamia haseiha. Nikuru na sesepesh. Ni hachuanle ananloko. Aipo mae lato yani kavi henre otene natane kurusa hun lapelaka maha ola ni nowhere wapanya otene yarimele
1: os CCPs, a comunidade local, estruturas, estivemos empenhados nesse trabalho.
0: Na tapulela masu amuholi anikuru na wehauha mikukucha samahini ai provincia vazambesia pelaju duvani. Eori hiha, moha achuyale ahikuye, onna locha ariki, onona ntoko ekari ohikwa. Nave apuineye akuma, ampan repocho, achamenle mahini.
2: Kwa arimo so hihiu, ivenyanka wave ni hahimaka. Kapuanya kunyata kusekatana, kera ya mitaiko. Aku hamuyoi ya himaka kia mitaiko. Kenraka munini kusanroe natu zaitikinti ya himaka nkaruwa. Ni halo tulivene hola. Chano venya nathi aneno otena hunera nkaro anatari. Nroe natu zaitikinti. Niroa mpa kupatari ekusa matia venya nikaroa. Mati ole yare ne kafi moda. Ine nrahu pie lua hamunguse kafi kinakuwe kera nkano kirine moda ela. Nkaro akole bakopela vale pia hunole kafi erwa hiningole hanila pruke hiyo ni mchia. Nivenya nikaroa. Kwa kathi idhane lipela kawa jojo. Shayo ni kusekurenti ya maadhi owa. Yava la maadha alo owa ale. Nivenya nikao pahari ni pachira hiyo na anathena nikanda nikakua. No shove la sha mepini maadha ale anikusa. Pavale nena anila huu ntamakeliwa. Nena ntamakeliwa huu. Ore lo yako ni panyamati olewa ntamakele. Nehora nepi, no nimana. Neni mana, wopuina mati olo tena huu nipuina. Ndonkiduwele wakuta mtu, eforma e ndaye. Somio muluku akikumi havatifa leka akilaka voki ya vadhulu kimuluka mihe shemesha. Mtonte shemesha o. Kinkusa mwana kutuli kimpana ngapani. Nkalavea kalavea kamo, muluku tiolo himuhi yae.
0: Ari moha achu ahikuye ya wenle mwanchi ya yole, aviliki chungweni hiku na murunku ovirale.
3: Makaje mihuma tukwene ere yepoma yopebani ovinya ni hiku na murunku, asitu kwena nikuru na miteko. So hiyana ya thola thola miteko hiha. Eyori hiha. Orelo, muholele ae kosa ilimusipali ya pome ya vachuape, bome ni ilamule maikaya Manuel de Araush, okoka anuaveka wa guvernu wa wii ya sasi makarelo, aubere kiwi koroa mpome ya kosa ilimusipali wa wii lapeliweke, eloku lukudelu kuluku wa wii, ya kosa ilimusipali ehin higwa makaja mihomwene, mwopo wala weriweni hiku na netan, yola, ya parasa ya muharowi, eloku luku ya chapiluwaya ya kama kuma tanna raruni ya kashishe, vavale pome ya vachuapo, ewelele yono kale kankara, ewe wii ekalato epo menila mbuleme kairu Manuel de Raush aleelihira wii mwa miahasi senha kupuwa tiso hiena hiena saovarire mwa rampanyo limbwa ikoroa savamweri nguwana malapayale tari makaja mihoni ako makira muhamuha ae provisia ya Vazambezia epo ma ya vachuapo anaveka wii ya rihirwe arampa mahi nikinako wawi epo mele eninwa winwa eniso jinwaka wili wili Nusha Rodriguez arwakunaka ni atapulaka Michelle wana wii ari epo ma ya vachuapo oparasa wa muharui woshelo walelo
0: analoko amohamo epo ma ya vachuapo ya provincia Vazambezia anaveka guvernu epo ma yela wii evaririwe arampa ni echinchiwe makalelo okawa mahi oburia. Ananloko ala, ya locha nihiku na netano mpowa mtuku mano weri wa echapeliwaka nihiku nepoma ya vachuabo ya kwa naya ya ka makuma thanu na sese ni ya ka sese.
4: Antoni zibina liria. Na nwe, so orunanarewa, Amerika atu ntera kuri sana. Baro kwa li hain.

0: debbono essere e poi l'aeroporto, Nushabeko, Anja, Oberendan, Noali Kalimu, la quella armazia, e di là che ripa manata, tutti poti per la mangi, non dalla mangiave. Ogana funaya hole na ajutare na ramba hone rege mogara ochenene, mangia le maleo, na ajutare, non pedir tambe.
1: Benjamin Tagraciel nan loko epoma ya vachuabo. Olo tariki e semana ela tiane raru. Mahi ehi kumaka. Mukuma mawe.
2: Yokana makati atoko toko. Mipati zote potipea. Ukuma wapato pio mtu wanya yonkala. Onne kala mteko. Itambe mahi yankuma maikwene ala. Nuotepo la mwele. Nare so mipati ireheriwe ni mahi yawe huliwe na enakum. Ninone kwe hama kana nona yele porkele swana anataru mahi kuma. Ntole mtoa, nona mtoa sen ni feste jarao.
1: Eori hiha moha aholi amteko sampiri ya poma ya vachua bwe provincia va Zambezia. Oho ni hawukuwa wawe ntoa na otonta wachu mutuku manongu eriwa.
3: Uchuli una raho na betoni hiku na pia na wihinha. Kwa ante po wachi wavu, onelo wava, hinkinoona pama, hinkinoona cho wakani, kino chenere ati heni kaheni.
1: Ari Fausto Murila, moha ahola mteko sampira, ere luna mwona motoku manu wa uchapeliwa ni hiku nepoma ya vachu hapo.
4: Ola radu msabiki msora sava Zambezi ya vachu hapo mite ko se lechilo se lomwe ni michelo to se lechilo se lomwe. So lolo ni hiku nene tanu si chu omala wa sumana. Nikuru na ako makela a operola ni union sportiva a epoma ya vachu hapo. Ampima na ikuru o hiyu yola mwamita kusa futsal. So ni hi waka ni variri waka o chepelewe yaka makuma tanuna raruni yaka sheshe. Pava le epoma ya vachu hapo ena kwa ni hiya ya yaka diwi. Orelo vava, mwa yate nino, ohia ako makela ayo kala wibo, tiwi yate no sport nge poma ya vachopo, onahalo kala oto mhodeli ayepoma enilamulame kayaru Manuel Diarauj, ohiu wadelo, tiwi mitako simon ren hiku na nesheshe, evariwa kama makupa mea shfinaj, nikuru na ale ari ananloko ako makela ama kupa o perola, aiwe ya hitepa oweria wavihavu na nikuru na futebol klubi epoma ya vachuapo ni ya mpiri ya tanu na raru ya kuliopa hii atanu mwa makupa o kwa sera. Eyori hiya nikuru na union disportiva epoma ya vachuapo ya kuruwa nkwe aliga disportiva profesia wa Zambezia ni ya mpiri ya araru pahiru akulie mukinako moha. Tihi nha se jihua ya miteko sa profesia wa Zambezia tiwe sinya ya we jihua ohiu walelo mwa miteko sa mpiri ivariru waka ni ijabiriru waka miteko sa ya kamakuma tanna araru ni kinako sheshevava lepoma ya vachuapo ewe laya vakankarani. Hiva nisu ni pia kawa kumoni mwe Michelle Osaya provisi ya Zambezia. Masini hakumve ni nachuna wawopani wawi ni holi lihire Michelle Osaya lapo ya Musambiki. Nelecholo ya elomwe narmano emakuwa. Sa ohiu walelo ni hiku na netanu. Nemerra wawi mnahalo kalanari murno ohakala wapama. Na veto epoma ya wampule nisu irehera kawi ni hiku na wamelo ya kwani hito ya kasa wa yaya. Vavale osilo ya reya epoma ya obeira. Amil kardakonsi isao ni refeba brishtu refeba. Tiari ninyuano musina naradu msamiki ni buatardi otama lutokwene waholi liheria mishelu ya salelo.

0: kopele iwe wo khali wo wo zina na mero wi oro e tshwene la hin kwenye potaro kopele iwe manu e tshwene le thokom potaro kopele iwe nemba khan ena nyu bula pahi ko herile oro Papa le pejerendra ho potaro kopele iwe sina Potar.
1: Potar.
0: Mano, maringi maalela wechu ya wiki nchuna wa uriana wa petra nchuna yo vira ukomu.
1: Lata, so redi na hawa kwani.
0: Nzina, na mwera uwi?
1: Mlopo na mota nya wana mkara mashikimpanya na makita velyo.
0: Mota?
1: Mota nya.
0: Ana mota nya?
1: Wana mkara uwi.
0: Mwata nya ni?
1: Rati yo mota ziki.
0: Mamu kumi?
1: Kamu kumi kaya torati wani?
0: Nara muluko na kihorela.
1: Ya.
0: Kero na nihorela wana wino hachao?
1: Hihi.
0: Ea, nga kilele ni?
1: Nari. Za mwani?
0: Mwani wawi? Na mwani wa mwani? Epo mewa chopo na kwani hii yaka?
1: Chave ya kina mpule la rokele kare ayo.
0: Echiene tiye la yompule la rudi repentimenti. Himu pule chwe him pule ya kom.
1: Yeyonto.
0: Motepa.
1: Ya kinam bonwaru kinam bonwaru.
0: Mo hiwere uwe poma eva chopo na kwani hiya ka.
1: Ha?
0: Mo hiwa uwe poma eva chopo na kwani hiya korelo.
1: Oh, ki uri ande.
0: Hihi. Mo rwa uwe province eva Zambezi era.
1: Zambezi ya ona mkarawin.
0: Zambezi hinwa teo himu igwa.
1: Ah,
0: osino himamu iwe radio.
1: Na ta himamu hulle.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Masimon mujapunya kama onigwa.
1: Hoy. Shade na to kina pole o kana ka rai wo kam hulle radio ele.
0: Mu hulle hi hanu baba.
1: Ni hanu ene baba.
0: Are na no tia ho lukuruku ya vakhantan.
1: Wenno.
0: Are ka chekula ka no lukuruku ya vakhantan.
1: Ah, ga iwa khulu khala selo maputo.
0: Ana selo maputu ho?
1: Ah.
0: Ah, ya. Epo menye ba chopo na khone hi yakha.
1: Mhm.
0: Olelo.
1: Ya.
0: Mastan mun chuna nyu hi re po menye ba chopo.
1: Laru to me gila pa mele to akwe nye hi yakha.
0: Mhm.
1: Ah.
0: Ni hai.
1: Ya jere ke.
0: Ni hai wa we po mele ninua.
1: Ah.
0: Ni hai wa we po mele ninua.
1: Oye, kaleke makello mapama, ntoko narwa iyo eko sokoro.
0: Mhm.
1: Ah.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Poronto. Ngalele here ro khala na khoni hiya khonelo.
1: Masina to ngalna ona khoni hiya ka ne to mi ho ha buto ke ndu wela.
0: Mm. Mon wa chatanu.
1: Ya, moni para amara ka dona Teresa.
0: Ya khale moni.
1: Ya, ana ila dona Janita.
0: Ya khale moni.
1: Ya, giati wa lisiyo ya ko nya to thora na nikupa. Wala magi thaveli wen.
0: Ya khale to moni.
1: Ya giati wa lika mpana mota nya.
0: Ya.
1: Ya alama tona karlota.
0: Ya.
1: Ya nyuto mkira tele mpaso na wakua sera. Mkale tola pa wapama.
0: Kwa thamana buwetardo shiku wapama. Anna mta nya.
1: Buwetardo.

0: waya hammala wichano la bua tarde sinna namwero wi
1: bua tarde namwero ni bua tala ne la bua munguzi
0: o mungus
1: o munguzi
0: o ni kwa dala
1: o ni bua tala rigi zinto
0: makupo ni kwa rigwe
1: ya ya
0: mujundo atuelela makana voro wao mbua bua
1: aiga
0: mucho acho nako pio munguzi avonuelo ni kwa ravonuela mbua vakam
1: Exactamente.
0: Ala buamu hicho ole mungus.
1: Mungus, amlabwe mungus.
0: Yeah. Awe busuwele wakomu. Kuku, oko hiwa miwa kumanara kusuwele lakao.
1: Abwanani.
0: Kuku. Miwa podo pia vandu vanyu muhigire lebo.
1: Abwanani.
0: Ah.

0: 80 sen problema.
1: Mon wato tanu.
0: Amoni paramanu ay nina kania yaka. Maji tanduma na garaneti ori mushani ori ragi. Maji hapa patambo sinyor kanyera akele gumoni. Lukutore yomte kwa pamu.
1: No tamala buatardi.
0: Buatardi.

0: Cubanilo, Weijabari.
1: Bueno, y tío. Sabesia wampula onia sani o cabo delgado. Osilo naridi hiku ne poma ya obeira, vano epoma ya vachuapo, yaka makum matanu nararu ni yaka ikinako sheshe, akoma krepoma ya vachuapo provisi wa Zambeza. Annam vika guvernwa wi, arehere arampa, mahi apama, mga epoma ya vachuapo. Ejo erhi hato, nore liheranwa wi, e provisia ya oniasa. Sito kwenye ni kurna mitako sekumi niso ya sasa kama karelo au repela o chai waerecha ya naeme mere epoma yomikanyela jniyo okwamba eyo erhini hato e provincia ya o Cabo Delgado achu tiwi mahiku makumele makinako matanu na mohamwer yola nechelahu nihiku mikuru ni ya mpua wa mitako sampina maskorani enchimula ya provincia ya o Cabo Delgado eyaka e provincia ya inyambani so tsene iha ninjo uriana Michelo sa ohi walelo ahiku anakwana ya makumelini hiku ni moha mweru waneta nararo ya kikundu pili makumelini kinako tanu na moha amil karda konsi isao ni refeba abristu refeba tari ninyua no va moha buano iti ni mshelo onlocha wui so wala miteko so tole tulua miruchu nare achu ya jakanenle mpua mwe filifilin ya jojo epoma yopebani e provinsia ya Zambezia nusha rodrigi stonta pula mshelo la
2: pela juduvani asupai amahini wia kavihere mwelukuluku yere ya malavi yao ya rimenle achu akumi na sese otene akumi na sese apanywa akumi na ili ekuye ni eli ekanle
3: as buscas já foram esteradas e foram localizadas.
2: Mitakosamu sa oafa achu ya rimenle so mala. No hapanya otene ya rimenle. Mwamuteko nilampa. No hapanya achu e. Ili ekanle ni akumina ili. Ekuye wari mteko mutokwene no la papa mohani achu anikuru na weho ya mikuchu samahini na supai amahini nikuru na varamie nikuru na sesepesh ni hachuanle ananloko aipo maela to yani kavi henre otene natane ikuru sahu lapelaka maha ola ni nowera wapanya otene ya rimende
3: u sesepesh a comunidade local, estruturas, estivemos empenhados nesse trabalho.
2: Na tapulela masu amuholi anikuru na wehawehamiku. Kucha samahini ae provincia wa Zambezia Pelagio Duvani. Eurihinha, moha achuyale ahikuye, onalocha ariki, onona ntoko ekari. Ohikwa na ve apuneye akuma ampan repocho achamele mahini.
4: Warmo sohihiu, ivenyanka wave ni hahimaka. Apanya kunyata kusekatana. Kiamita iko. Kenraga munini kusandro inatu zaitikinti ya hahimaka nkarwa. Lihalo tulivene hola. Chano venya nati aneno otena hunera nkarwa na atari. Ndro inatu zaitikinti. Iruampa kupatari, ekusamatia. Venyani karua. Mwati ole yare ni kafi moda. Ine nra pie lua hamungkuse kafi kinakuwe kera nkano kirine moda ela. Nkarua kole bakopela vale hiya hunole kafi erua hiningole hanila pruke hiyo ni mchia. Venyani karua. Waka dhida nilipela kawa jojo. Shayo ni kusekurenti ya madhi owa. Ya avala madha alo owale. Venya nikao paharini pachira hiyo na anati hena nikanda nikakua. No shove la sha mepini baada ale anikusa. Pavale nena anila huu ntamakeliwa. Nena ntamakeliwa huu. Eore lo yako ni panyamati olewa ntamakenle. Nehora nepi no nimana. Nenimana wopu ina mati olo tena.

0: da nimsene mu ha worunya oriria mahuku o kiseram Narciso Rondinho o Himawera atu entunya wapanya ereta entanyirwani oriria ori atu ogwereiwa shilili ashinemani ayaka sopakira mpaka yaka itanamosa atu owuluvana ni atu akina mhawa oriria shilili unani ya mahuku okisera e province ya Yoniasa Januar Eduardo Okumela Oniasa
1: Elapu ya Tanzania, yoka vijeria mireche ni kankonya mwelapo ya Republika Demokratika di Kongo wawe akwa makila nara ana yale eka vijeriwe ni erecha ya Ebola ena wapasa maru. Montero Bonifacio.
2: Ministro mitekosa ukumi wa Tanzania Mohamed Ncherengwa ohima wi ikavihero isa siri mpua mwa ikurusa ilapo ya Tanzania okavira mitekosa okumi mu ilapo ya tamanayano chesha mo wanani ni ireta sina kumelela uruma kwa malihero wa mutukumano wa orherra mutukumano mutokwene wa maministru a mitekosa okumi Mohamed Ncherengwa o himato wi ikavihero isa sinaya wa atu enakala mu mapuro munakumelela sha ireta so hiana shasha munonea sha ireta ela ya Ebola Ncherengwa oromeli hawi elapo ya Tanzania enahala ovirileka ovaha ikavihiro saya mu ilapo muna howeli amo nuoko ireta nsano mwinlano ministru amiteko sa okumi ove kato wa ilapo sa Afrika wini hieka otari hamuiwana nosina saina ya Sirane kimo wana nini makata miho inakumela miteko nisa okumi. Ikavihiro sa elapo ya Tanzania, sinakumela va elapo ya Republika Demokratika du Kongo. Enakumana ni makata miho manchipalesha mwaha wa ereta ya Ebola. Ehoweleka ikavihiro sa ilapo sotene. Elapo ya Tanzania, enalipihira miteko sa wana ni ereta ya Ebola. Shasha. Minilano ni elapo ela ni sikina ntoko okigoma ni okagera. Ukumela udhari islamu, ehali ela mvahiriwe ni miyana monte ili bonifasio.
1: Hola radu msamiki, misora saye provisi sefa zambe zia wampulu niyasa ni okabu delgado, ilapo so okabirato na kenlaka mishalo sohia na hiena asimu kumela weiwo. Nino leli hiren wawi, epo ama yevachua polelo, enako ne hiyaka makumu. Matanu na raruni yaka sheshe. Vava lewele laya wakankareno kala epoma eni lamulame kayaru. Nusha Rodriguez.
3: Ananloko ala. Ya locha nihiku na netano mpowa mtuku mano weiri wa echapeli waka nihiku na epoma ya vachua boya. Kwa naya yaka makumu matanu na sese ni yaka sese.
4: Antoni Zibinari iria. Na nwe. So orang nerewo Amerika sendiri kuri sana. Baru kali hakin tepo nener zabe epa lirporto nushabeko. Anja operindang nuali kalimu. Nak beli armazia. Idra idra kiri pamanaja. Dodi poti be amash. Muda la manjeve. Oka anafunaya hole na ajutari na rampahu nere kumugara ochenene. Manjia le maleo. Nena ajutari. Namtidir tambe.
3: Benjamin Tagraciel nanloko epoma ya vachuabo. Olochariki esemana ela tianeraru. Mahi ehikumaka mukuma umawe.
5: Yokano makati atoko toko. Mipati zote potipea. Ukumawa paropio mtu wanya yonkada. Onde kalwa mteko. Itambe mahi yankuma maikwene ala. Nuatepo la mwele. Nare so mipati ireheriwe ni mahi yawe huliwe na enaku ni none kwe hama kana nona yele porque eles vana na taruma hi kuma ndole mto nona ndoze ni feste jarao
3: ewiri hiha moha aholi amteko sampire poma ya vachua bwe provincia va Zambezia ohone hawuku wa wawe ntoa na otonta wa chumutuku manongweri wa
6: Uchuli una raha huo na betoni hiku na pia na wihinha. Kwa antepo wachi wavu, onelo wava, nginaona pama, nginaona jo wakani. Kino chenerea tiheni kaheni.
3: Arifa Ustu Murila, moha ahola mteko sampira. Erelo na mwona motoku manu wawo, chapeliwa ni hiku nepoma ya vachu wapo.
1: Mapuro kanywa enruaji nwaka mwai provinsa sa Oniasa nari elapo yote ni ya Mosambiki. Wawi mapuro akanyo hiyana achu anilapela ntuwena ikuruwa sinkabhira nguvernu ikuruwa ichiwe nisina na Fidel mapuro o hiyana akanyo nari miteko sana nloko okalawo onjinjea elukulukitilu.

0: Virlavo i conto pili in hala o miseriwa mireche e provincia ya o Ampula o vinya elukuluko la mpaka mahiku kumi wa mweru wa setembru mwa ea kayela neche la hu melu na ikalo.
1: Muteko la ototriyo mreta mkajo o pacheri hiyo kisera ni mweru wa julio na ve ntoko vahimulia ya onroa mpaka mahiku mloko ni matanu mweru wa setembru onroa hu woma nani hiwa okomali hiwa wima sana mkajo seya variari o mtoke lo moha amulapori mwahumu onerla ukelilia oholo muruwari wa korosho we kampanya ukuma 2025 mpaka mwaka 2034. Mteko la opajiri hiyo mala wa mweru wa julio na ve vani himawe mpaka va soto tili omorete mikaji inipiri ya imi ya usene pele no la oremu hino wa mtoke lo onemanda ni hiwa ya ukelilia oholo muruwari wa korosho. Funti amutengeso oniwehe riasa itiaka amulaponi mwahumu wa provinsi ya la Wampula hala hala Abdurahmedi osuweli hawira wohi ya mteko onivariwa ni ashinane mikajiyale wa meka. So kala mitengeso kamusakamusa inikaliheria wopavela ukedaliha oholo mteko yola mtoko mutonyi herio mwiwa nano kwa nasoni zunidash onikoma dhale mteko soli mafau. Abdurahmani onalipi heria ohimiaka wera wopavela okodi heria opapare ya muruwari wikajo. Mutenke soyo la oniwehera za itiaka wa provinsi ye la Wampula onivara mteko ogu mperi ana museni. Mariari wa murere lo otoma mereta seia ikane otatriwa kamikajo. No malewoni wa wera onni towela msuruku afalo meyarume la ya wopavela wakali heria ana malimayala amikajo. Wera inatathiliwe murata yola.
2: Entretanto, somos obrigados ainda a intensificar as situações, condenar, articular com esses fornecedores, essas empresas, esse setor privado.
1: Niyoto nokana mutumerio omana niha okuma aliha mwiwana nola, okuma ale akanle anamalima, bamosa na atu anikadiliha oholo mteko yola, omana niha wapanyiha murata anamalima. Mwiwa nana wanikume hea huwa, wera ashinene antumi hamore diola, anaku inhiria, ale akanle, ana malema ashinene mikaju, wakanlea yo wera atatela mikaju saya, wakati ondere laya. Wohi ya pahe hamore diola, nina aleliha ya la akanle ashinene mitenke, so yese mwara mteko, we ya kufi inhiri kato ana malema ya la nakala kashinene mikaju ya. Ikaruma, yese ndehera niwa magena, wakanlea yo wera magena la anakala olika nene, we mteko watasliwa hamore dire, onera ne avandere la wewe. Hiyo nosuwa la wera makinale andrume iliwa kwa mteko yolola ukoriwa mikaju. Ani piyo katifa hono na yaya ni wera ziso yara kikaru mirena wa kivivu wakanlea wera mpo onatima makela wera olukihe wa wera mteko iyo ohemele. Ola temuteko mulu pale ornahu umutu wala va wapa wela opuka mashanki hiyo na yala.
2: Para comprar e quanto mais perto, melhor ainda. Então, este é o grande desafio que temos neste contexto.
1: Musueli, amutengkeso oliwera sa chaka mlaponi mwahumu wa provinsie la Wampula, hala hala Abdurahmedi, ni muteko onero wananeaka, uduluwana ni otosli omorete mikaju, wapavela osegi hiwa, oreta wa enapinapi, enikaja mihame melo akorosho mkuru tuyola amlaponi mwahumu.
0: Nivariria ka elapu ya Mosambiki, akala o achu, arinu makaja mihuma toko ene o hikaranu machankara, anawemeria okala nari, wa wiwe lela wui ala ari ana elapu ya Mosambiki. Machankara ena ala, anya okabi hirwa nikuru nivariria miteko sa machankara, ya provisia Uniasa. Ehili mwaka echu, mwashkola sa ya provisia yele ya Uniasa, Januaro Eduardo. Shkola hivi senyo, sinyola pediwa.
3: Mwala na onihoe la miteko sopaka ichipasu e provinsi ya Uniasa. Unnavari haa miteko mashkola ni sowa sasa wapakela anashkola ichipasu e hili wa keetu. Nana anova ni miteko ia unasa asiri wa wera anashkola anchene ae provinsi ya Uniasa e kaleke oka na ichipasu ya kwe herikeva emara yopaka izame. Na masuwa ilia ihali amwala na ola nno provinsi ya Uniasa Ernesto Manuele o hima wera ni miteko iya simbari wa mosa ni mwala na ohuela miteko a justisa trabalho wa mosa ni mwala na a registro notariado. Mpaka nana nova, sopaki wa ekipasu pira 2500 ni unawahiri wa wera mpaka wamalo wa mwaka ula si wera nyihiwe sopwa havava. Ernesto Manuele o hima wera mpaka wamalo wa mwaka ula mwala na ule.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tamalkova mphangwa zathu zentshi pwitikizi zinamwazwa na nzathu atsindi Radio Mosambiki Maputo. Mbatikwaniso kuva pire pinachitika mkati mwa ino dziko na kunja kwa dziko athu ino. Anobvunza nzizi muno mu radio ndi nzizi ufemba na mapindi manomwe 7:20. Tirikusubenza bulikira pano pa nzindo ukulu wa ino mprovinsia Zambezi ya Kilimani. Lero ndi phwando ikulu afesera radio, phwando ikulu ya mkati mwa uno mzinda wakuzitongereka Kilimani. Lero alikufungisa pyaka makumasere na pinai maramalakala kupaswa chizo ninga mzinda wakuzitongereka. Ndipizinji pita pa kefe msiku ya lero afesera radio ninga talonga kali nduli kuti panzizi kumi na mphangwa zathu za nchipirikizi pasogolo tikwanise to kubweresa pizuiso na njena wa malonda. Tingamala tibweresa tunsiku ina tikumbusa pya maziko a pansi bulikira mprovinsia ya Sofala. Mzizi kumi na ubozi mphangwa za nchigwagwa. Tingamala tikwanise kuphaula tuntokozi tikwanise kuva maphwando awa mukwapita tani maphwando awa a ntsiku ikulu ya uno mzinda wakuzitongereka Kilimani. Lero baba ndi phwando yakuti bwerani mudzaone na ipyo tapaka pizinji pakati pa ndimathu ino. Mzizi kumi na ubozi na mapindi makumatatu mphangwa za mchiputikisi makamaka mphangwa za kumalisa mzizi wa pachiti chiti andi tinati tikwanise kusiya kachitu ushu bulikira manja mwanzathu a malongero anangu bulikira mkati mwinu studio nanjito kumala kwa sumana radio ish radio ikulu ya mkati mwa ziko athu ino pyaka makumashanu na chibozi mbisubenzera mbumba. Nanchi ndalonga kale ndrina nzanga makamaka kumichini Jasi Milton Ernesto. Mbwanyi fala na vemo masiku ya laro njangene nipano ngada Domingo zinanga ndini Antoni Domingos. Tripabozi mpaka kufika panzizo kukumbola vesera radio. Tapaka pizinchi tikwani siku vatu ati ndina chisuo inipano chisuo makamaka na kwatu kumuzi. Ndina chisuo inipano na unzinda wa Kilimani ande avesera radio. Na njitu lero ndi nsiku ikulu.

ndirina chisuo na mzinda wa Kilimani, mzinda wa kutapira, mzinda wa kaka na uchi. Andeto, nsiku ya zulo ikali nsiku ikulu ya mzinda wa Baira. Lero ndi Kilimani, mangwana ndina mbula. Pinafunika ninji makamaka vesera radio bakulingana kuti nzinda kukula baba ndi anthu kukhala ukufansa nyamvu kukhala

utali. Baba na mama Dindo wa daone Daone ya namuzi Baba na mama ndiri kwende ni pano ndikaone habari na dzinza Na njitu ndina chisuo na mzinda wa Kilimani.

0: Tamalakuva kuimba kudachita Bokilo Jose Linder anazwika makamaka na Bokli ndinchesa wankati mwaini mprovinsia Zambezia kasi apa tikwanisi ife kupambuka mbati palasula mpaka mbwalo mwa distrito ya Murumbala taenda kuchemera kuimba kwa nchesa ushu Bernardo Gaspar Paulino asazwika makamaka na Bejina nyimbo achitswa ati wa wandisia ndeka nanjitu panzizu kakufuneni ini pano wa ukakondiratu pansi gomu nanjilero waona kuti wakudendewe pinthu pidafamba mwadidi nkhabe ndifuna nyirizira kwako kuti nkhabe alipo mphale akandilire ni pano alipo mphale akandisembedzera ndibwerere kweneko mphale yakhonda
1: ya okay 0102 PG
0: Tinati TV nelero khandu ikulu ya nkati mwa uno mzinda wa Kilimani mbonyi mphale ushu Bejimba bulikira na anthu pakati tu pa khandu ishi ya Kilimani wandisiya ndeka
1: lero kutumiza mau ukulanganiza kuone iwe wandisiya weka
0: nyimbo yiswa

0: Aba makaliru nsiku zinu shamwali anga beji. Makaliru wa chinja shamwali. Akaza da sala chinchino mbantundu noyo. Sawa sawa mbopo ntuhamuna chinchino. Anakala na kufamba na muna kulu. Peno anakala na kufamba na kazi kulu. Kata ndifuye nipano. Saka tunga ako. Nakalamba munangu achimbuli mpale, unenda kafamba na mako, nkabi manyadziwe. Lero aona kutuwa mala sambazwa, nkabi mwamuna na mfuna, ndi muna bwerire abeji ulikupi. Ako didi mingu ulikupi, akonda mpale beji ushu, nzizu wa mpangwa zatu patando, openo titome na chingali ngali chatu.
1: Angwa zapakati padziko.
2: Uchabaruko mfumba ya mpisa. Utonge, mpinga pinga, na kusaka makaliwa dide.
3: Mabasawa, musava kubulikira inkati mwama provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia. Malungero anjisena, nsiku zonseni kutumera nzizi ufemba na mapindi kumi ya kumatsiku.
0: Mwikiro mpamfu na chifuna na ofesira nyumba mpepo ya radio Mosambiki munatiporta na bulikira mpimba za kusiana siana. Tira kufika nazo mpangwa zatu za pakati na kati pa dziko ino. Tome tenepatu na misolo ya mpangwa zatu nchigwagwa. Akali angasi bulikira panu panzinda wakalimani atsigirira kuti yoneke kubiri tuera kumanga paswa misi umingasi ya nkatu mauno mzinda. Tupangani kutete kulonga kuti chikawiko cha nyumba za ungumi kutete cha chimizira mhamfu mitombwe na makininu tuera kukonza matenda kusiana siana nkatu mansiku zinaza. Alikututuka nsiku zinu matangwe utenda wa kutazuka kwa uzingo munsolo ulikira pambutu kuli ya ungume munzinda wa Baira mprovinsi ya Sofala. Pia usene penepe nditangwe ya kumwa bure mitombwe ya nchimizi peno mitombu ire ya kupasa chipapo kutua mamuna mbakalambo manungonga penepe pirikukwata kutia pale ya zinji. Akwanise kutamba ndondo bulikira munzinda wa Baira. Zene zina zinango ndi misolo ya mpangwa zatu. Ndirana nzanga kumijini Jesse Milton Ernest mbwenye nafuna kukumanya mpangwa zosene. Masiku alero fala njangani nipano Antonio Domingos. Kune monsene tichite Kalani na Ife. Renanzizi ufemba na mapindi maku matatu na matato. Tukwani sikutoma na zankatu mwa ino mprovinsia ya Zambezia.

0: ziyambativa mphangwa zinalonga kuti yafika kumapeto upansiku ya zulo nchina ibasa ya kusayasaya ale anthu adangalangala na thangwe ya kulozeka kwa mwadiya bulikira mbalo mwachitiritu ya pebani munu mzambiazia Miguel Ndapasowa.
1: Yafikiso mapeto siku ya nchina isubara ino basa ka zambichitwa na nkhonda intrasmare bulikira munu mprovinsia zambiazia makamaka ku pebani basa kwasabozi ni thangwi kulozeka kwa mudiya mbozi msiku ya dimi kumala kwa sumana. Mkadamo wa intrasmare nkati maino provinsia ya Zambezia ndiye fukwe inasalakana kuonera mashitima amazi Pelagio Duvane alonga kuliradu Mozambiki pangiza kuti misoka ya kusiyadasiyana ndiyo ikali nthando tora kuonesa mwachidikhudikho basi ka zambechitwa penepale iwo akwanisa kuphata anthu akukwana 12 mbwenye mbalamala kumwalira maiwo akhali 14 akazi 2 mbale adapulumuka pakutsweka kwa mudiya.
2: As buscas já foram encerradas e foram localizadas todas as pessoas que eram dadas como desaparecidas.
1: Apa, Pelagio Duvane, nkaramo intrasmare nkati maino província ya Zambezia, ali kulonga pangiza kuti inde ndi momwene basa yafungiswa mwenye takwanisa tilipano kuchita basa bozibozi ninga munafunikirepyo thangwi tapata anthu kukwana 12 awa mbale adamwalira anango 2 adapulumuka mwaiwo nsene mbakukwana 14 ziwani kuti pa anthu 2 adapulumuka ndi akazi tava mbozi mwa 2 adapulumuka pakurudzwe kwa mudiya bodzibodzi bulikira kupebane muno mprovinsia ya Zambezia iye alonga tilepano
3: pavale nenanla hunthamakeliwa nenthamakeliwa hu orelo yako ni phanya
4: mwanati ole wa thamakendi uma onda diago empurono za te ao alto mar
1: apa alikulonga pangiza kuti inde iwo akafamba tilepano mbara tilepale mikanzo yaoneka ninga bimba yakwanisa kubwera na mphamvu ikulu kakamwe mbaza gwinya mudiya mpaka kuyenda kutali penepire piyazanensa iwo ne kupitsiwa nkhabe pefambatani mpaka kupulumuka mwenye asadziwa kuti akwanisa kuphata muti mbozi penepale akwatambo pontho mwanache kazi mbozi adapulumuka pakurudzwe kwa mudiya bulikira nsiku ya ndimi kumala kwa sumana kupebani nkati mwaino provinsia ya Zambezia.
0: Wapichita Miguel Ndapasowa na mphangwa zeneze za kuzokwalisa Vesela Radio anthu akukwana 12 mbali adasweka bulikira pa chidengwa cha kulozeka kwa madiya bulikira mbalo mwachitiritu ya pebani muno mzambezia. Kutete tinapangani kulonga kuti chikwabiko chinasalakana nyumba za ungumi kutete chatimizira mphamvu mitombo na makininu twera kukonza matenda akusiyana-siyana nkati mwa nsiku zinazo inoke konsejo na mphangwa zonsene
5: chikaiko cha nyumba za ungumi muno mprovinsia ya Tete chatimizira mphamvu mitombo na makininu twera kukonza matenda akusiyana-siyana nkati mwa nsiku zinadza analongwa ndi makininu adatambirewo kubulukira ku Beira, provincia ya Sofala, pofuna kukonza matenda kusiyana-siyana na kupipinda tsobasa na madotolo pofuna kuikampeni penu kukonza matenda. Mkadamu na nina pia mitombwe kunyumba za ungumi za muno provincia ya Tete, alunga kuti mabasa onseni ali ready nkuti ready tuwira kutendeza matenda kusiyana-siyana fadza kaka nkati mwa nthanda zinadza. Kaitano Beru, alipokuwecha kuti nyumba za ungume zonsene za muno provinsia Tete zina makininu na mitombwe ya kukwanira kupataniza piyumba pinapatiswa basa na madutulu pofuna kukonza matenda. Mativeni kulunga kwanchi.
6: Reiteramos ao apelo.
5: Tikupempha kuli anthu na anzatu napata basa nyumba za ungumi onsene kuti asebenzese mitombwe mwakusenzera. Kuna nyumba za ungumi zonsene makininu na mitombwe.

0: pombwe alipo mbwenye angaona kuti alitoma kuperewera safunika kuticheuza mwankhasa kuli mbumba tikupempha kuti mukhale maso kwe mungoona munthu akuvivinisa makininu nyumba zongume muticheuze tuwera anango asagulisa misika munthu angaferuka safunika kuthama kuyenda ku nyumba yongumi ineiye chifupi pofuna kuti atambire mitombo ina makininu popeza chikonzero chakuthemera
1: aviados por profissionais de farmácia e medicamentos com bom estado de conservação.
0: Mafala ankadamu anenera pia mitombo ku nyumba zongumi za muno provincia tetka itano beru kulonga tu makanizwa na wene tuyera kusimizisa mitombo ina makininu zinakumanika nyumba zongumi zonsene za muno ntete. Kubulukira muno ntete ndine ino kikonsenyo masiku adidi.
2: Masiku adidi ino kikonsenyo kala pakundu na njito tenate kwa nisi kuchemera pina mwa nyankuira. Ko Sofalan alikutuduka nsiku zino matamga utenda wa kutazuka kwa uzingo munsolo ulikira pambuti kuli ya mungumi munzinda wa Baira musana penepende tamwe ya kumwa bure mitombwe ya pa bonde. Sancho Kolonga na mpamu kwa sumsene.
3: Nyumba ya ungumi ya montu munu munzinda wa Baira provincia inu ya Sofala ndiyo ilikutambiradi inde matangwe ya awa. Apale anaenda tu katendezwa montumo na tangwe ya utenda wakutazuka kwa uzingu munsolo yipi bulukira pakumwa mitombwe tuwera tu wakwanisi kugomezera mabonde. Tumera bantanda ya tongwe mpaka bantanda ya gongho chakachino ndiyo wada bulukira pa nyumba ya ungumi. Antu wakupiringana kuchita zana, awa, tinga yeseza na nzizubuziene wachaka chidamala, apangiza kututuka. Utenda uonole, ulikuenda, mtatarika makamaka kuri apale, atunga ya kukwanira, maku matatu mpaka maku matatu na bishanu ya kubalwa. Mbangwa zenezi nza ikwa pakwecha na nkadamu. Nasalakana mabasa amwankhasa pa nyumba ikulu ya ungumi montho muno munzinda wa Baira mbuya Ugo Benedito. Veka kuti ipi piri kuti zuzumisa pikuluka kamwe ife ninga nyabasa a ungumi. Mbuya Ugo Benedito ndiye adalonga kuti nsampho kumwa mitombwe tuwera kwanise kukhala na mphamvu ya kupita mabonde ipi. Ndipyo pinasosa mautenda anewa anakalefe mitilembera nsiko zino. Agobezera vina kulonga kuti apale atunge nere ndiwo anatanda kuwangisira makamaka na tangu ya kumwa mitombwe ninga iyenere tuwero kuti awonwe panango ninga awanga kakamwe mabonde. Mbaleka kuziwa kuti kusukulu kwa ndima pisaza sosa mikanzo ningene ya kutumuka kwa uzingu munsolo. Bipisosa utendane wa tiveni fala.
4: Avese normalmente uma doença em que dentro de vários fatores de risco de sensibilidade sente acima de 50, 60 anos. Mas atualmente estamos a ver um novo paradigma.
3: Utenda wa AVC, uyung kutumuka kwa uzingo munsolo. Pisichitika inde, kairi, makamaka, pinatunga, kale na kale. Tikauna antu anapatwa na utenda uonole, mbapiaka, pia kugwesera, ninga, makumashano vya kubalwa, taitai makumatandatu, mbwenye. Chinchino nkabe tirikupio nambo na nsama inango. Ana ndiwo tu anapatwa na mautenda uonole. Dayenda kapisaka mwanchidi kudiko tangu ya chinchanchi. Kawiri kawiri tirikutambira matangwe. Ana apale baka patwa na utenda uonole. Tazapiona mwanchidi kudiko kusukulu kwa ndima. Kuti nina tangwe ye kubema mbanje. Siapo bebile kumwa vya kulezeresa. Kufomari piamba pikulu pikulu, ninga, kokaina, heroina na mitombwe inango ye kututusa peno.

0: Mkada mwana nginda pia dzoma ya nyao kuluwa nkulu mkati mwa provincieno kulonga tu dzoma na fakalimirira ku dziku ya Zambia nyao kuluwa nkulu mkati mwa provincieno. Dzwani kuti magistritu ya Maravia na Zumbu anazichemerwe mbo kuenda kakarana antupaduzi. Boaventura alikuwa kwaicha kuti kuenda kudziku ya Zambia ndi kutsogolerwa na utongi wa muno provinsi ya Tete kusafunika kupasa kodzo dzoma ya nyau gule wa nkulu pontho kupatana kwa madzinza achewa mativeni kulonga kwachi
1: sua majestade o Karonga Gawaundi no dia tava em jeito de
0: Karonga Gawaundi nsiku inere akalonga ninga dzenda mbwenya akalongeratu kuti nyau nkhabe funika kupatisa basa masaniko mafumu alongambo mbatunisa kuti anewa si masaniko tai ndi udziwisi wa basa akalonga ipi gopisera kuti anthu anakhala kugopa utongi wa muno Ntete usafundisa ale anavina nyau gulu wa nkulu kuti nkhabe funika kuthusa anthu tikuona midzidzino piyasena midzidzi kaleni pakupita pyaka maku mawiri chinchino anthu asafikirambo duzi ale na vina dzoma ya nyau guli wa nkulu
1: consciencializa se consolida que o nyafa das conte uma expressão cultural
0: mafala a Boaventura Vontade mbodzi mwakulakula chigeku cha makhaliro na kupati malendo muno provinsi ya Tete kulonga kukhomeka kuna chita provinsi yeno tikabulukira pa ntsembe ya kulamba dzwani kuti dziku ya Mosambiki ndiyo tinafadzabulukira pa ntsembe ineyi kuphataniza Malawi na Zimbabwe bulukira muno Ntete ndine Inoki Konseyo masiku adidi
2: masiku adidi Inoki Konseyo kagoni kutali na moto tikwanisetu kuchimera makamaka mwenyankwira Santush Golonga na mbamba za masenzekero thangwe ya masenzekero taikundu anafuna kuoneka pakumala pa subana ino.
3: Yewo ndatawira adi nzanga ninga mudapilongerewe ndi Moreto inde pinati pichitiki kumapetwa sumana muno munzinda wa Beira provinsi inu ya Sofala kusinzana pa masenzekero wa taekwondo makamaka pa mfendo wa kadet ipim pinati pitome kuli aphale na asikana mapika mbenewa adapaswa zina Open the Taekwondo WT. Ibi mpinafuna kuchitika makamaka patando ya Universidad de Likungu. Pansi kuziwiri mpiunga ana anyakubutsulana na miendo. Amaziko mawiri Mosambiki na Zimbabwe. Kuli nsogoleri wa mapikanewa Chaurombo Beni ndiye dalonga kuti pyonsene pili rede. Mala kusasanyirwe inde tuwera mapikanewa kwanisi kuoneka. Tingenda kabiona pa ndi apale na asikana kubiringana maku matandatu. Anafuna bulugira mkati mwa uno nzinda. Chaurombo Beni ndi adalonga kuti pyonsene ndi tuwera tipasirane nzero tuone mbani shasha pa tsenzu yene ya taekwondo mkati mwa ino ziko na maziko wakunja. Ipi pyomala tu kusalakanwa pa masenzekero wa Auschwitz. Ipi pinafuna kuonekambo pa nthande inafuna kudza kuthulo kwa ino dziko. Apinzira kulonga kuti mzizi ningana uno pili kuchitwa pile pidasala pa kufuna tu kuona mwaluso pa masenzekero ane wa taekwondo anafamba tani makamaka nkati mwa uno nzinda. Tiveni fala ya mbuya Chaurombo Beni.
4: Estamos preparados, ainda estamos a correr para ver se vamos conseguir alguma abertura.
3: Estamos lá kusasanyikira inde makamaka tuwera mapikane wa kwanisi kuoneka. Ife nzizi ningana uno tirikuenda mbiti guma guma tuwera kuti tikwanise kuona chipezo nanji pa mapika anewa a Derar King asafunika atatu abulukire nanthu ayendembo ka pangiza pire pinadziwawo. Tirikupemba chipezo inde tuwera kuti aphali awa akwanise kuchita ulendo mpaka kwekule kwenda kwapulana na anango na

0: magumanika kweneko. Ikalifala ya mbuya chaurombo bene. Uyu mboz anabulukira pansoka waku usasanyira mapika ane wa mondo muno mbaira. Balonga na tangwe ya pionsene pidamala salakanwa tuwele kutim pikwanise kuoneka.
1: Obchita santu shkolonga tikwaniso tenepa tukufa zonsene za mumbu. Makama kato titome na zamuno provincia ya Zambezia. Ngaramo unu nzinde kutongreka wa Kilimani Manuel de Araújo ndi era buera mbapemba kuli utongi tuera kuti maganizo a matongeru a pakwecha akwanise kukhala a kupenekera pyonsene penepe tuera kuti mpfuma inaoneka mkati mwa dziko ino ikwanise kufika kuli mizinda ya kuzitongereka. Ndi chipembo chidayikwa pa ntsiku ya lero mchishano ulikira pa chiguo cha Azimu pakati pa ntsembe kulu ya kusekera pyaka makumasere na pinai Kilimani mbadamalakalo kupaswa chizo ninga mzinda wa kuzitongereka. Manuel de Araújo adungunya kuti mizinda ilikupitiriza tenepatu na nyatwa ya kubiri penepi na kwata kuti iwa kondi kufikisa ngombe pili pida baleu ninga akadamu au nzinda makamaka pakutawira nyatwa za mbumba. Pa nyatwa za kusiana siana alikutonya makamaka mbasa akumanga pondu na kusasanyira miseu pina na kulipa kubiri ya pantanda kulia patibasa a konsejo municipal. Nsoka wa residencial perola na União Desportiva wa pano panzinda wa Kilimani awa mbali adatibulana makamaka tupa masiku a lero mbwenye peno masiku a dzulo nchinai mbwenye pa mapika awa apakati na pakati. Nsoka wa residencial perola wa bubuda amuna a Kilimani Football Klubi na ndhoi zisere anzao ndhoi zishano. Pamapika anango União Desportiva de Kilimani awina nsoka wa Desportiva da Zambezia na ndhoi zitatu anzao chibozi. Zakutete zekulonga kote chikawi kuchinsilakana mabasa ungu mikutete alikugopa makamaka kufuna kubulukira kwa chilala cha El Nino mprovincia inere. Nanchu tukubulikira kwa ntenda ine, panati paone ikinyatwa ikulu makamaka pa ungume kuli mwinji bulikira nkati mwa provincia inere. Panyatwa inalongwa ilikubala makamaka kupata matikiritwa kukwana manomwe mprovincia tete trikolonga doa, Kaurabasa, Shangara, Shuta, Magwe, Marara, Mutarara, penu tulongi pabosi na Mutarara mbisikala mpimba za kuti zisatamba pikulu kakamu na tambwe ya chilala chenechi. Ngaramu mzuisi wa mabasa a ungumi Elder Dombole kuteti alikutonya makamaka ngozwe za kusiana siana ninga kusowa kwa mazi pontu na kusowa kwa unyai. Ngaramu unole ati nyatwenei labalwa shi ninga kulonga dichitambuya Dombole ati alikupaka mzeru za kusiana siana pionsene penepi tuwela kutimbumba ikali na mazi mpisa musakaleo tangwe ya nyatwe buzibuzi. Nanchi tuchilala chenechi cha El Nino chisakwata kuti mazi mbaso wabulikira machiritu ane wa mprovinsi ya tete ndi tangwene iwa kujisana ntondo makamaka tangwe ya nyatu buzibuzi. Ni mafala dapangizwa pakwecha pakati pansonkhano wa chinomwe udaoneka wa utongi bulikira nkati mwa provinsi ya inere para bulikira akadamu para nanongi tulongi kuti akadamu wa machiritu wa kusiana siana pontu na akadamu wa mizinda ya kuzitongereka. Ubale kupiringa na chipu chibozi na mazana mashano bulikira pa luwane kutongereka ya Shitima. Mbalo mwachitiritu wa Kaurabasa kutete mbale anata kale na ntaba nsiku zinaza wa magesu pakati pa maganizo akutambarusa na kuchinja mpisa. Ndi maganizo anasoguliriwa makamaka na ubale kusiana siana ale na kumanika panyatwa penwa chere.

0: tank pyonsene pyenepi tirakupedza kuti mbumbe yonsene kwanise tokukhala na magesi pakati pa maganizo okufuna kuchinja makhaliro a mbumba mpisa pontho na kuonesa chibverano pakati pa magesi. Mwalonge fepino iri kuchitwa basa ya kuzindikira pontho na kulembera ule ubale unagumanika pa nyatwa tuera uzakhale na anthu pa mtaba unoyu wa kutambira magesi bulikira mkati mwa distritu ya Kaora basa pakati pa maganizo akumwadza moto wa magels. Mtsogoleri wa mabasa anewa pamangati pa maganizo anewa apangiza kuti magesi anewa anatakwanisa kuphedza kakamwe makamaka pa kusubenzesa michini ya madzi akumwa bulikira paluwani ya Shitima. Domingos Dali ati pyenepi nati kwanisa kubwedza nduli mabasa kusiyana-siyana pontho mbapitimidzira mabasa anango ale akhasowa thangwe yakusowa kwa moto wa magesi pontho mbumba inati kwanise kuthambaruka. Kutete madistritu akukwana matatu mbale ali mmenere toera kukonda penu kuleka kuverana na provinsia inere pabozi na dzikwatu inopyo msene penepi ndi thangwi ya kusakadzika makamakato kwa misewu pontho na kudyeka kwa mataka. Tirakulonga madistritu a Makanga, Motarara pabozi na Dzumbu awo anagumanika tuna nyatwe kusiyana-siyana ya kusakadzika kwa misewu miratu pontho na pidapinango pyakuwambukanapyo pyenepi pinakwata kuti misewu pontho mataka akwanise kudyeka bulikira mphimba zibosibosi. Kwenekule madzi angachita chodo misewu ineyi nkhabe kupitika pyenepi pinakwata kuti akalamu akwanise kuchita basa ninga kulonga kudichita mulembo tonke kutete Christina Mafumo ati iwo alikufuna kumalisa nyatwa ineyi mbwenye ndi mafala adayikhwa pakwecha bulukira pa makuma adachitwa na mamustadore akadamu a mizinde kusitongereka pabozi na atsogoleri a pyamunsewu. Distritu ya Makanga ndiyo kuti ntsiku dzino ninga kulongo dichita mbuya Daniel Binala ati ili pa nyatwa penu ili mmenere tuera ku sipenu kuleka kukhala chiverano na madistritu anango. Tifungise na za mprovinsia ya Sofala mpangano kulonga kuti inati tome kumapeto kwa chaka chino pamfendo ya chiwiri makanizo akufuna makamaka kuika chisidzikiro makamaka bulikira mkwetemkwete mwa mzinda wa Baira ndi makanizo anafuna kununga kobiri ya kukwana pyulu dzana ya metikash makanizo anewa anafuna kumangwa kwa linga mbikhala linga ikulu ya kufuna makamaka kusigirira makamaka bara ya Estoril pankulu wa Maria penu pa nyanza ya Maria pa makilometro kukwana khumi na ibozi zenezi mphangwa za mwazwa na nkalamo mzinda wa Beira Albano Karishi pakati pakusekera pyaka dzana khumi na pifemba Beira pada malakale kupaswa chidzo ninga mzinda Albano Karishi alonga kuti basene ili chiriri pontho anafuna kuphemba chiphedzo toera kuti basi bosibosi kwanise kufamba iwo pontho ali kubala makamaka kumanga mbuto zili zakuwewa na mazi. Basa Vesera Radio tafika kumapeto nazo mphangwa zathu za nchisena nsiku ya laro ndasubenza na nzanga ku michini Jasmine Ernest fale khali angene ni pano Antonio Domingos mphangwa za nyiputikisi
1: de todos os moçambicanos. Por isso, camaradas, em cumprimento das reformas que prometemos no ato da tomada de posse, aprovamos a lei de minas, a lei de petróleos, a lei de conteúdo local, criamos a Empresa Nacional de Minas, o Banco de Desenvolvimento de Moçambique e outras reformas fundamentais para a nossa soberania económica.
2: Presidente do Partido Frelimo, quando discursava na abertura da 11ª

Andre pakumala kufa kuimba kwa nchesa ushu mpalushu Mr. Pedro Lamek ndi nzidzo kupurutana nsiku ina tikumbusa pia maziko pansi lero parikwanisa tukufa parikwanisa kufa Mr. Radio parikwanisa kufa pire lichitika mazuko pansi lero tango ya nzinda wa Kilimanjaro.

0: nseku inatukumbusa kiamazi kwa pansi.
1: Nseku makumawiri na ibozi ntanda mkala ino ya mali mwechaka chachiku chibozi. Mazara mafemba makumanai na piwire. Kelimane apaswa chizo ninganzinda wa kutongereka. Pirikupita lero piaka makumasere na pinai.

Kalima, né? Ndi mzinda ukulu wa provincia ya Zambezia. Mzinda wa Kalimani. Ulikukumanika nkwete nkwete mwankulu wa Boni Sinash pa maklometru ankambala sukukwana makumawiri duzi na bara. Kalimani akukumanika na Gombe ikulu. Ninga mbuto bozi inachita mabasa mfuma makamaka pa kufunikira.

kwa michini ine ya kuchite mabasa a kumeza. Mzinda wa kutongereka wa Kilimani ndiyo mzinda unakumanika na konseyo municipal mbukala utongi wa kusangula. Mzinda unayomba kufunika kakamu makamaka pakati pa malunda araunaika panzizi unole na anghonda Swahili. Kumala kufika kwa ale asamunda bukira pachaka chachiku chibozi mazana manai maku mafimba na PCRM. Pachaka chachiku chibozi mazana mashanu na maku matatu mzinda wa Kilimani ndio kakungwa na ana kusiku ya Portugal. Pachitankanu chinalonga tangu ya mzinda wa Kilimani ndi mzeru za kusiana siana zibukira makamaka tangu ya zina ishi ya Kilimani. Antanango alikutawira kuti ande zina ya Kilimani ya zindikirwa pa ulendo da chita Vasco da Gama makamaka pa ulendo wa Mads pa kugumana. Antwazinji mbakachita mabasa a kulima Vasco da Gama avunzisa kuli atakulima abozibozi kodi kisachino kisachimiru watani. Mkonda kufisesa mwadidi mfunzo uraikwa na Vasco da Gama anzizo kuchepa iyo akwanisa kulimira na mabasa kachiteo akulima. Mbakwanisa kulinganisa mwachi iko diko mamuna ushu wa mzungu mbwenye nsogoleri wa atakulima anali akuwa mbati Kilimani. Kilimani mbagwisa ntemu kuti atakulima anali akwanisi tinipatu kutiriza na mabasa akulima pamzizi ubosibosu ndikulukira pa fala ninga inei idakwata kuti mzinda wa Kilimani upaswe zina ya Kilimani ukira makamaka pakulonga kudachita mamuna unole anakuwa Kilimani. Pakundi inangwacha antalukulonga kuti zina inei ya Kilimani ukira makamaka Kiswahili kala malungeru wa kuziku ya France. Makamaka inachita madiri na ziku ya Afrika wa kumpirio e Kiswahili klima. Ndiyo zina ya Piribos ikakumanika makamaka mkati mwachisa cha kulina. Iyo akwanisa kuzindikira makamaka kubulikira kwa malimba. Aki peno mukuleka kulonga ki penepi. Kwata kuti Kenya, pabosi na Tanzania akwanise pontho kutambira chizu cha zina ninga inere.

Mawzi kubosibosu makumawiri na ibozi ya ntanda ino ya mauli mwipachaka chachi kuchibozi mazana mafemba makumatandatu na pishanu bulukira kunzinda wa Los Angeles ku Estados Unidos ya Amerika kuoneka chikuti cha kusandika na tangwe ya kunyozwa kachita anthu akupsipa penu makafri bulukira ku Amerika wa kunkwiriro makamaka pachisa cha hotels.

nyakwa ya kusankhula na mukira pakana ndiyo ikaoneka mukira ku Estados Unidos ya America mbwenye nyatonei siitwa nkhabe yebuluka kutali akafiri mbali akanyozwa mukira makamaka ku America okumkwiriro penepi pikakwata kuti anthu akwanise kusankhulana mkati mdziko inere penepi pibweresa nkhondo kuti anthu atoma tinepa kumenyana

naHutemana burukira pakati pachaka chechibodzi kumi naPfemba. Inepio kwata kuti mabichu onsene atomi tinepatu na kusandika makamaka mseru zile za kupambulwa kukachitwa iwo makamaka burukira ku Amerika wa kumpiriro azinji mwa iwo. Mbale akapatiswa basa mwa kukulumizwa pontu mpaka nisa tenepato kugwisa ntemo wa kufuna kumalisa mchambo ubozibozi.

kumulukira patsamba inere iwa kwanisa kugwisa mitemo yokukwana miwiri mtemo wa kutoma waoneka pachaka cha chipu chibozi na makumawiri pa maguma akutoma thangwe ya ale akafiri akachita ulendo mpaka kuziku ya Amerika wa kumpwiriro. Apo ndemu unango wa kumalisa wazabwira pa dimbu dimbu makama akabulukira ku Amerika wa kumtereru ninga kuchita mabasa akusasanyira nzinda twera kuti anthu anewa akwanise kukhazikika mpisa pire penu maluwane ale akagubanika mkati madziko ibosibosi mbwenye nyatoneyi yakusankhulwa kuli akafiri penu anthu kupsipa khanda yakwata kuti adzinji mwa iwo atome tinepato kupambulana mapaoneka kusankhulana kwa anthu kunyozwa pontho na kuphatiswa basa mwa kukakamizwa njala kupambulwa pambuto ya ganyo pontho na kusuwa mpata wa kufunza penepi pikwata kuti akafiri penu mbumba ya kuchisa cha hot akwanise tinepato kuchita chikuti cha kusandika makamaka kunyozwa kachitwa iwo mbwenye pa chimkutuvu chikadaoneka pachisa chibosibosi chakwata sumana ibodzi penepi yakwata kuti apulisha kwanisi kuthamanga mpaka pambuto inere toera kuvunulira mseru ubosibosi nanji anthu adzinji mbale adachitwa makunji bukira pambuto ninga inera thangwi ya chikuti chinechi cha kusandika anthu akukwana makumatatu na ashanu mbale adaphiwa anangwacha kupiringana madzana matandatu mbale adaphikika mwakuti bwereani mudzaone mbuto zakukwana madzana mawiri ndiyo zidakwanisa kubodolwa pachisa cha hotels chikazuwika makamaka ninga chisa cha mbumba anthu adzinji afa na njala anango mbale akanyodzwa anango mbale akapatiswa basa mwa kukakamiza.

0: pansiku na tukumbusa pia maziko pansilero talonga na tangwe ya kupaswa chizo wa kawulimani ninganzinda wa kutongereka talonga pina na tangwe ya chikuti cha kusandika chilichita mbumba bulkira ku Amerika wa kumkwiriro makamaka pachisa cha Hortis mbalo mwanzinda wa Los Angeles. Tambene yalembwa na Alberto Mazanga. Sudenza na Nzanga kumichini Juli Poso fala ikaliangene ni pano Antoni Domingos. Taenda salade.
1: Nsiku inatukumbusa pia mazi kwa pansi.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.

0: costas.
1: E o sangue da família Tchore. Música lixo, figurou.
2: Kubalwa kuvansi kunetikumbusa pia masiku afansi longa tangu ya nsiku ikulu ya nzinda wa Kilimani yaka makumasiri na pinai Kilimani mbada malakali kupaswa chizo ninga nzinda kusitongareka rimu nzinda wa tete makamaka mudistritu ya Mwatizi Kalusha kagumanika pansiku ya dzulo munzinda wa Beira papukandu ikulu ya nzinda wa Beira Mutu Nelson Ati mfunzi sembo penu nchene sembo kunyada uyu. Kunyada unsambi sembo kunyada unamona na balika. Sambono uyu kwenda mfamba na.

0: Kwani zete nepato kufa kodi mukupita tani nzinda uno wa Kilimani pandwe kulu ya nzinda wa Kilimani tokosi atungwa oito sete noventa yun doze sesente cinco sete usere unomu ufemba ubozi ubozi uiri utandatu ushanu unomwe kufa pichi hela wanje kulumwe Ntibonga papata piako, mzanga upirire. Tukona kutuminya ntoko zelo mlebo.
1: Halo.
0: Masi kwa didi, zina mkulungira kupi mkoma.
1: Mkulunga nambia, ndine banumbia bazindo benjami mkulungira kuno kwa checha kuno.
0: Basijo Benjamin Bulukira Checha Mipinya.
1: Mipinya sene.
0: Pangeni tu mukupita zani masiku wa lero nchishano.
1: Masiku wa lero nchishano kwa pita mabon.
0: Mhm.
1: Tisaba kwa Kilimani kutilero ukali jadi ya Kilimani.
0: Lero baba ndi pwandu ikulu antu aliba gala bagala kudambuku.
1: Ndi pando ikulu takada iba ife na radio kumutare de Morombala kutie ndi pando ikulu ati ana 84 anu.
0: Piaka maku maseri na pinai Kilimani mbada malakalo kupaswa chizo ninga nzinda.
1: Iya akula tepa akula ja Kilimani si.
0: Ndi mamuna ukukwana.
1: Ndi mamuna ukukwana.
0: Apo mafala kafunemu kusia mbapi makamaka kuliana nkati maonu nzinda.
1: Mafara nafuneni siya kutivo, tepa mamu na akula se dengi kikwenda na gashe gashe.
0: Afambe pangono pangono, tai?
1: Afambe pangono pangono, si.
0: Ndimo. Takuta mbuya baziyo, Benjamin?
1: Pana pata nyimbo ongawe.
0: Nyimbo inafune mnjibi?
1: Nyimbo ini nisafu na leyao.
0: Leyao?
1: Si.
0: Nsolo nyimbo?
1: Nisolo wa nyimbo atiliyao, akali mambo ni.
0: Ah.
1: Akali imbe ni.
0: Valimba, valimba.
1: Valimba, akali mambo ni.
0: Ah. Takuta mamuna mkulu, baziyo.
1: Pana mwanyikiro ondi pembani tukufaseni basi.
0: Pembani, penu samkulani tukuimbireni na njitu pakulingana kutindi nsiku ikulu ya nzinda wa Kilimani. Tira kufuna wakamaka kuva maganizwa na imwe pakati pa kufuna kutukula nzinda atu na njitu mipinya ndi Zambezi.
1: Mipinya ndi Zambezi ya fene.
0: Mm-hmm.
1: Ok, brigade, brigade.
0: Takuto mamuna mkulu bazijo.
1: Brigade, brigade. Magani

0: Tirokova wamenywa ntokoza lo mlipo.
1: Alo, alo tiripo.
0: Maziko didi zina mkulungera kupi mkoma?
1: Ndikuongera kuno kutete zina ndimizwangiriswa umagaso.
0: Mbuya Joaquim João Magaso burukira kunzinda watete makamaka chisa chipi?
1: Chisa cha Bairro Mpadwe.
0: Tiripa chisa cha Mpadwe, tipangeni tulero masiku wa nchishanu Mpadwe nditani.
1: Mpadwe mbadidie ni bandu kukomero kwa koka na mzindo wa Kilimani kukompletare shaka.
0: Ndimo.
1: Kwa kwa limopiti pandu ya didi anto wa Kilimani kwa oneka ndeo jiali rutai. Mpadwe sumu mbufuwa kwa basi.
0: Iye mwene mchisa cha Mpadwe imu mwachita talikira na pangono.
1: Ateza talikira na pangono.
0: Mwrava mbuyo mbalonga basi dabuno dabuno.
1: Dabuno dabuno. Mwana isa kukanka
0: na kuru. Ante mwana nkulu. Apo mbanji mafala kafune mkusia kulionsene ana nkati maunu mzinda.
1: Mafana kuna kusie ni kote atiki mapando wa didi na president ya municipio Albano Karishi kote ya sogole rinzinda wa ni sogolo
0: Karishi mwanzinda wa Beira baba
1: kuzu kuzu president municipal huyu Emmanuel Daraujo
0: hindi
1: kote ya pidi na ndereza sogole rinzinda wa Kilimano kwenye sogolo.
0: Ndimo.
1: Ndi kumbira munyimbu ine bano bose.
0: Ipi mamuna nkulu.
1: Pedro la meki kulemera kwa ntolo.
0: Kulemera kwa ntolo ndi Shadrake Tank.
1: Kabendwa lirat.
0: Mhm.
1: Ndi ndile mujifundu yeje mejo.
0: Takuta basi vitrizani na kutiportana nanji tu ife falano munu muradio baba ndi ntemu nghabi kuponyeswa nghabi.
1: Ndi takuta takuta.
0: Vitrizani basi na kutiportana.
1: Obrigado, obrigado.
0: Trakufa Mr. Pedro Lamek. Ndi nsambuwa unoyu sipinango tai.

0: Ati pionsene asapidziwa mamunanu alo mulipo haya yaya yewagwa ntokozi.
1: This is my producer. Kutumelea kumadia. Ife kisambirile tikalimile pachikande. Hai.
0: Ugwinye mwadia. Mpali ushu. Anata kalina ife pasumana inafuna kuza. Mr. Pedro Lameke. Asa kwa nisi kolonga tangu ye nyumbo zache dziswa isu. Kona kutuwa menyo ntoko zalo mulipo?
2: Masiku, masiku mbia dimingu.
0: Masiku adiri mamuna mkulu. Zina mkulu ngana kupi nkoma?
2: Zina mumpu mwangana rui ya meriko tikisole njiri diskide Tambara province ya maniga mbia.
0: Ande Tambara mchitritu ya Tambara mprovincia ya manika. Provincia ya kuti mnalongefe pino ili kuchitika pando ikulu paba maguma makulu andali ya frelimu
2: ya mwaba ndisho kubiva day ya zulo ndo kubiva mbuya day ya zulo mbuya
0: mhm
2: dema sibese

Ntolo pansolo panzaku ngwakululupa. Alo mulipo? Ayaya, kobiri ya chepa mamuna nkulu. Uine. Akuwa mpali ushu. Shadreke tanki mwana kuba walua kupostu administrativu ya sena. Modistritu ya kaya.

0: Kona wamenya ntokozi yalo mulipo
1: ndiri bwino kaino muri banji
0: ife tribwino anagosa ndimwe
1: ndiri bwino bwino
0: ma mukolongera kopi
1: dis provincia manike district de guru localidad de bunga
0: distritu ya guru
1: paolo in zona di paolo costantino
0: Mbuya Paolo Costantino. Ndieta na masiku.
1: Parabenzi, Kilimani.
0: Kilimani, ande. Ife takuta manja bo. Na kutizindi kira kwa anu. Tatenda kwenye kwenye.
1: Pazi. Ndibonso chidugugo, chikale chilikwego.
0: Mm-hmm.
1: Vigilante rambe, zeseredo komweko.
0: Ndimo. Apo njipi fale kafune mkusia makamaka kuliana nkatmo ununzinda
1: njomwe ya kutisidukuko Kilimani
0: Kilimani
1: Kilimani paashi Kilimani
0: ndimo njimu inafune mnjipi
1: my name is Isabel Kampuma tuonane
0: Isabel Kampuma tuonane panyatwa Paudidi.
1: Na polo zati hati kuda kenda kakita shitoo imi tani tende kamusangana hai nada. Kaonana kaona nadi.
0: Taonana taonana. Ndimo. Anzi.
1: Parabens Kilimani, parabens boa festa toda shi populasan di Kilimani.
0: Takuta baba, tatenda kwenye kwenye.
1: Tatenda kakamu.
0: Takuluka mdistritu ya Guru, mprovincia ya Manica, tikalonga na mamuna mkulu shpolinu. Takuenda pangono pangono wa Vesera Radio, takuona kutuwa menyo ntoko uzalo mulipo.
2: Halo.
0: Masiku wa didi zina mkulu ngira kupi?
2: Masiku wa didi nisa chene wakaristu magayani mineshi.

0: Mbani?
1: Kalistu Mwaganyali Mineji.
0: Kalistu Mwaganyali Mineji. Kodi mkada ganyali nji makamaka?
1: Kazi ya yavu yu vila kwe zinanezi.
0: Baba madzina miswaswa awa.
1: Mwaona dai. Mamuna kuli nda minyantoko zindili kuno Katandika, district ya Manika, province ya Manika.
0: Katandika, district ya Manika.
1: Ndivyo nimejumuya.
0: Mm-hmm.
1: Kufesa vya atu radia Zambezi ya hii.
0: Mabasa atu walikufika ninga mwanafunika Katandika.
1: Akubeka mwadidi mwene mbuya.
0: Ah, ife tisakomero baba zino kumpunga kuva kutuwa sena nzatu. Alikutivesera bulkira maprovinsi ya kusiana siana nkati mwaziku watu ino.
1: Ndivyo nimejumuya.
0: Mm-hmm.
1: Nde. Weni ino kwe kuna mabasa.
0: Ah, ife kuno baba chanzaredi kuzipiwa na kukomerwa baba. Nsiku ikuli ya nzinda wa Kilimani.
1: Ah, pepa.
0: Mm-hmm.
1: Nende kakizuwa kwe ni japana radi zinchino.
0: Ndi nsiku ikuli ya nzinda wa Kilimani. Nzulo kali nzinda wa Beira. Lero ndi nzinda wa Kilimani. Mangbana ndi Nampula.
1: Ne makulokoto antoa kujenzinda Kilimani.
0: Mm-hmm.
1: Na imo sena kari ya kweko Kilimani ugo tikutimunungu bako pasene shuzi zingi mamuli maso.
0: Ndimo.
1: Takuta takuta mbuya.
0: Tate nda kwene kwene muna mafala nangu.
1: Kwenu ndava nyimbo azanga.
0: Nyimbo na fune mwande, nyimbo na fune mjipi.
1: Ya inivano nisafuna kwene nyimbo ya mpala. Na tisafuna nyimbo ya mwatu muno msofala umu.
0: Hmm.
1: Ata umudikribo viatu iye ule akuyemba kwe na karida vijinchino uyo.
0: Mbuyao.
1: Mbuyali yao.
0: Mbuyali yao.
1: Ah, ndafo mkalizali yao bebo.
0: Aha.
1: Ndiye ni sasuma kufambu inembo ni nyimbo inemesha.
0: Watabuga mwananga. Jimazi mazu ya nyanya.
1: Ndivyo mbuya jibasuwa sujiganyanya msasabu gandiyo
0: ya mbuya. Mbata ya akuru watu walira mvula walira matobe.
1: Walira mbazo walira matobe ya ndi.
0: Aha.
1: Ndivyo ni mesho.
0: Apo maso mwa, apo maso mwa, baba muna mbwa juna zaponda chida.
1: Mwaona tae.
0: Mangwana sisi kubwa ukeni musolo.
1: Yeah, binalojiwa.
0: Ah, masiliri, yu, masiliri.
1: Mwona leo nabibuda ye kede mkafamba ye omu.
0: Adwala.
1: Adwala bebile jadi ya guwa ndurozo jadi. Sopo ndika la pepe ni jana imu ime. Mwona.
0: Ante, takuta baba pitrizandi basi na kutiputana.
1: Takuta ito nseni mbuya.
0: Takuta mamuna kolo. Takuta. Tamuluke nkatu machitritu ya Katandika.

0: 8 de abril.
1: 28 de abril, mbalo matitrito murumbala, madire na Samora Machel.
0: Ah, huko Samora Machel,
1: Mabulukira Zua. Huko Liberdade, Mabulukira Zua, Júlio Ginyerere.
0: Ahede.
1: Zina mundimwane?
0: Pakabonga mano duri sauti.
1: Ah, pakabonga.
0: Ahede.
1: Ah, Mbuya Manuel.
0: Ndao, ndatawira.
1: Ah, pakabonga tani tebo. Pakabonga unoyo?
0: Ahede ndiye pakabonga.
1: Ah, maso mwa ndiyo unoyo kapakabonga.
0: Aha, ye gafu na kuja wenji karango di? Kabe sofu na wete mbiwa za mkundu mkutimu.
1: Pangene tu ndieta ni masiku alero vinto otu de abril?
0: Ah, vinto otu de abril, mpepo tete te kunja no.
1: Ndimo?
0: Mpe cha kunesa di?
1: Pia koma?
0: Kwenu imo kumbuya dimingu kwe kukunzi nda watu.
1: Ah, ifi pano baba, munolonge makamiza linchuno?
0: Na kukufi na naeli yao.
1: Naeli yao baba nzinda wa Kilimani lero sipu hando.
0: Mbilero nzinti kwao?
1: Sinsiku ya Kilimani lero.
0: Shii.
1: Mnolonge fipano makamiza tamala kwa mangakali nchunu. Kadai nzita mangakali.
0: Haa.
1: Ah, baba.
0: Pepi kuchitika mwemo mkozo mwemo.
1: Pizengo pia kusiana siana awa kuvina kalutu, awa kuvina munangwa kinyambaru, awa kuvina munangwa chwa.
0: Sha?
1: Uze.
0: Sha? Kodi mzanga uyu wakudera fika mwemo?
1: Andu halimunu baba.
0: Jire?
1: Kwa andu ikulu.
0: Sha? Imunu kutizvisambu tayi.
1: Wa, ada vesera radio ya tomaleru ibu.
0: Ya?
1: Apo, tupangeni.
0: Napanga yanga ombu ya jimingu vitibuwa ya asu kutekata kapa kalifuwa kutile ya asu kukunzi ndoku.
1: Tupangeni utumamuna mkulu mbanji maganizo penu nzeru zinaimwe kuliana nkatu maunu nzinda.
0: Ah, kwe muana mzinda mo. Tafunika chiku maninga kaya kupatani zana. Ne kutora kwe na makutunghabe, ne kuwa mafepe, matreda, ningi, vya kuwa kuipa, usikanta koli na nanghabe, vipisa kare botaye.
1: Ndimo.
0: Kutu maningi kana mwana kupanyumba, kumpasa zeru mwana angapano, jina oneni, kuti mkona muku mbamera imbi. Kuti iye nkukura maka, nzeru maka nkabe, so ukaramba kugopa pintu vya na jimpeche.
1: Ndimu.
0: Ahede kugopa maningi, kuvera, ndi kitu chukuka kamwe, ndo kusikola mwananga. Wamalisa kutudona basa tani siku zina, ngozi na kuru kuchemero basa. Ya, panampaka miswaba, kate zivya tukaguruka kato, mbojiza tapo, makoso. Okale vya kukuonira enoka, kutabu kutivu uja, mabu kwa ndi kuna kutia wafindeza, wangono.
1: Ndimu.
0: Hivyo mbukati mingu.
1: Nyimbo nafune mwenjevu?
0: Nyimbo panu ini modu doonene. Ndikona maninga karirayu nga karumende. Puriki karumende asandipangiza kwa kuti kuli amambali anangu. Asapa sana mba ndashikora yu mba kavya mba pita mipita muko na mba mwavya mamu na nkazi mipita barara barara. Mwana neshukeli kutiamriki nkabe kwa mkwa pikiweke pala pala pala niyoka yu nkabe mwana ne kaderno ne lapi nkabe kabula ya maliratu haini mingafo nyimbo nisa zumatirona yu
1: kasharamba
0: ahede kasharamba tashu anesa yu karumende. Izao minezi ndikona kuti nyimbo ina imba vuntu hii. Kuti baba na mama umosteli kupita vya numipeta. Ana kunafunga suombani.
1: Ndimu.
0: Nisa kumbuki ya kanga kuta unifukulira zenje imwe.
1: Ande takuta mbuya pakabonga Manuel. Sauti.
0: Ndatangu ireni vano.
1: Kitrezani basi na kutiportana.
0: Ahede.
1: Takuta tabuluka pachisa cha.

0: Mwana nkumbo konda kuva na mala makutu na nambu, alo mlipo?
1: Alo, alo, bwana chino kutore.
0: Masi kwa didi nkoma, zina mkulu ngera kupi?
1: Mkulu ngera nguruwa ni ya Murumbala.
0: Murumbala, makamaka, Murumbala mkwa nkulu mpimba zipi?
1: Isa cha frontera 20.

0: amuno kugona kumoto.
1: Ah, nei mambo basi ndimo mamuna kuru, mamuna wa magramata, mamuna wa shipapo.
0: Baba, tamala panu ife, ndevu muone basi invizi kubuke isi.
1: Ah, mamala masi mungabila unyumba ya tiantebo ya radio ya Zambezia ya mbu, mwuzio kuti ndimo mamuna ukushitangamuka, mamuna wabasa.
0: Ndimo.
1: Mwaona mbuya?
0: Ande mamuna mkulo, tipangene tutu njipi fale kafune mkusia kuli ana ankatmo unu nzinda wa kilimani.
1: Ndikuzenda maninge nizua kuli nzinda wa kilimani kufika magone nilino dihite pando la bunubino mangwana ze kupa kulingana watemana zifunika malini dihite pando la bunubino ne kufika umui dihite pando kufika unyatinti muna akasi wakasa nyenda kwa abili kwao. Mwangwana kufika antu wa remana, zifu ni ganalini, pando ni pando la bwino.
0: Ndimu.
1: Mwaona leko shita tabesi.
0: Ande
1: ni. Ndikukumbia sogote, zishite pando la bwino, zinda wakilimani, mwangwana zinga musama, tangu mwangwana kunga shena, zita kupa kuli pando la kibira rani.
0: Ndimu.
1: Mwaona mwanchi mbuya.
0: Apo, nyimbu inafune mnjibi?
1: Inibana ni mbafuna mwingo wa shigao shatete ushigara kushitima Mr. Sunga kurani tembo.
0: Mr. Sunga?
1: Nyezo kumunaye kumwego Dr. Uziwa.
0: Kuno tina Putu Razo. Trina Putu Nelson. Trina João Feliciano.
1: Nde.
0: Trina David Incheka.
1: Nde.
0: Trina mpali ushu, mbani ushu, mpali ushu.
1: Ya, ni kusante neba mwike zeke sikampira.
0: Zeke sikampira.
1: Mwazo na mazi zeke sikampira, mutarara.
0: Mutarara.
1: Mwazo na mbuya. Mundi kire kuna wale wense wala para radio. Eshi gausha Zambezi ya walikupa ninga liloline shishanu utabula Zambezi ya namanika na sofara wala shita kambilano walikata ya kushita shikarana
0: takuto mbamuna mkulu pitri zani basi na kutiportana
1: ndatenda makulukote ya kwino kuna wala wensi
0: ndatenda kwini kwini ndatenda kwini kwini
1: ndatenda kwino kwino zimbala simbo nimbala kwino kwino
0: haa imu mumbale wa kwino kwino.
1: Inde sinyungwe shate inga, jisena ni bagaide ni mbalaba, jisena.
0: Haa, mnzalini, kulewa jisena?
1: Haa, pana sinyungwe shate, mshire ya sinyungwe.
0: Takuta baba.
1: Zatende mwagulogore lukusira mpara nzangu wa vile waneza gale, shara shau magale.
0: Takuta mwagulogore. Ande tukalonga na mwagulogore.